буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

світи. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: здавалося, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

наше радио. Знай наших. Відкрой.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Тіна Кароль розказала, що буде жахливою свекрухою.
2: О, я б таку свекруху хотів.
3: Та, Владі, ти прозвучився одразу.
2: Доньку народити якусь.
3: А чого це вона таке каже? Її синові ж тільки 17 років. Він що, одружився? Чи
1: та
3: зібрався одружитися?
1: Ні, просто Тіна в інтерв'ю сказала, буду жахливою свекрухою. Просто навіть не ставайте в чергу.
3: Ой, я думав, що вона буде багата свекруха, як в той пісні. Знаєте, грошей дасть на перину, грошей і на машину, грошей дасть, ще й на пляшку дасть. А, так я вже спів.
1: Ой, я не вірю,
3: Вірю.
1: Думаю, вона наговорює на себе. Вона ж така реально класна. Я пам'ятаю, якось вона до нас в гості на наше радіо приходила і навіть порадила, як мені зробити таку класну зачіску, як у неї, щоб ми були однакові на фотках. Так що вона і невістці буде допомагати ставати краще.
2: І що ж ти зробила?
1: Звісно.
2: Ну, одна справа тобі тут, а інша справа, коли твій син знаходить дівчину або одружується.
3: Ні, а я взагалі не розумію, як це? Вона ж любить сина себе, правильно? То має поважати його вибір. Якщо вона буде поганою свекрухою, це ж перше для сина вона буде поганою. От моя мама Заня взагалі кінтує без проблем. Що? Аня їй може там бублика відосики відправити, як він
2: тебе
3: спить.
2: Хоч кличуть кудись?
3: Хто? А, Аня, ні, так мама ж за кордоном. А-а-а. То вона їй там подарочки якісь привозить, кремчики. І, коротше, вони дуже хорошо спілкуються.
1: Ой, бо вона далеко живе, твоя мама, Дениска. А жила поруч, то все було б не так райдужно, повірно.
2: Ви оце розказуєте про свої сімейні стосунки? Є статистика, до речі, в якій сказано, що близько 20-30% людей описують стосунки зі свекрухою або невісткою як напружені чи конфліктні.
3: Ну, у нас же навіть цитата є, знаєте усе?
1: Яка?
3: Хто? Невістка.
1: Хто ж зробив? Невістка. Так це факт, реально. Але мені цікаво, які стосунки буде в Тіни Кароль із новенькою невісточкою?
3: Ну, я думаю, якісь музикальні, ні? Вона буде їй співати пісні. У мене навіть ідейка появилася.
2: А, ну,
3: Саня, включи. Давай.

0: під кровать.
1: Я думав, така
2: мені здається, така про зятя тепер треба.
0: А співав, ви почули, як Тіна Кароль?
3: Ну,
2: я навіть не зрозумів.
3: Ні, ну слухай, така свекруха була б реально класна. Пісеньки співати, знаєш, це тобі не стосунка критикувати.
2: Так вона ж всю дорогу на концертах, ні? Ну коли їй буде час до невістки той домахуватись?
0: Ні, Владик, ми з тобою, хлопці, ми розуміємо, що ми для наших мамуль найкращі синочки. Тому, звісно, відбір буде жорсткий, це точно.
3: Я, до речі, чула, що чоловіки обирають собі дружин, схожих на мам. Тому я думаю, що майбутня дружина сина Тіни Кароль буде така ж класна, як і сама Тіночка, і не буде в них ніяких проблем.
2: Ой, я не буду шукати схожу на маму, я не вивезу.
0: Схожу на тата, ти хочеш?
4: Ранковий двіж на нашому радіо. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
6: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Добірка найкращих українських кліпів.
2: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
3: Моя дама, біда дама, танцювала.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо». У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Реклама. «Наше радіо».
5: «Знай наших».

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими?
2: О, ну я тому постійно з відкритим вікном і сплю, особливо коли дощик.
3: Я взагалі не можу спати під якісь звуки. У мене чоловік любить Ютуб вімкнути. Зараз хоч дитина з'явилась, то ми оце в тиші засинати стали.
1: А Мілана вам що, ні, свої Ютуби не включають?
3: Ні.
1: А знаєте, а звуки ремонту сусідів можуть зробити вас нещасними. Ну це я жартую, якщо серйозно, то засинання під шум дощу, морських хвиль чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему, зменшити відчуття тривоги, знизити рівень стресу і підвищити продуктивність після пробудження.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: Грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: Так, я понял. А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такі
3: звуки?
1: Так, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Після таких звуків спати не хочеться.
3: Чекай, там ще про підвищення продуктивності після пробудження було. А я думаю, що цей звук допоможе.
1: Вітрохвильовочка. Ну це в обід такі звуки.
3: Підгів і пробудився.
1: Це розогрів спочатку. А знаєте, ну взагалі, якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
2: Це після мого звучка у того, поняв?
1: Так.
2: Ага, якщо говорити загалом, то універсального звуку щастя ж не існує.
1: Тільки що ж був, Владик, ти не чув?
2: Комусь допомагає шум дощу, комусь кровать, комусь муркотіння котика, когось найбільше тішить дзенькіт монет чи відкриття улюбленого напою.
3: Тож, друзі, слухайте ті звуки, після яких вам стає спокійніше, легше і просто добре. Ми вам скільки варіантів запропонували.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо
4: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, друзі, а ви як багато в дитинстві спробували різних кружків, перш ніж знайти своє хобі?
2: Мене просто батьки віддали в музичну школу і все, ага. І це моє хобі. Клас.
3: А мене батя відправив на гімнастику, щоб я був такий кремезний спортивний, як я час. А взагалі, дорослішій став, почав кататися на BMX.
2: На чому?
3: BMX, велосипед такий таке? Маленький спортивний, на ньому стрибають трюки роблять.
2: Я б ніколи дитину свою на таке не віддала.
1: Так от я про що? Стало відомо, ви почуєте мене?
3: Да.
1: Уважна інформація важлива.
3: Вибачаємо.
1: Про що стало відомо? Що можна знайти дитині свій вид спорту за один день?
3: За один день? Я вон за 30 років не знайшов. Який один день?
2: Один день, Владик, це дуже мало часу.
1: Ну, слухайте, в усьому світі популярності набувають мультиспортивні фестивалі та дні відкритих тренувань. За кілька годин або днів дитина може познайомитися з десятками видів спорту. Поспілкуватися з тренерами навіть, поспостерігати за спортсменами та зрозуміти, що викликає найбільший інтерес.
3: Ну, це нормально, поспостерігати за спортсменами це лучше, чим робити. Це життя. А наші взагалі ці кружочки. І вдома можна дитину перевірити, визначити, до якого спорту вона тяжіє. От, наприклад, попросіть дитину принести собі пивасика. Якщо мчить так, що аж п'ятки блищать, значить легка атлетика, спринт.
2: Тоді ще можна покласти печиво на верхню полицю. Якщо одразу починає видиратись, скалелазіння.
3: Скалелазіння.
1: Дайте два пакети з магазину, як у мене в дитинстві мама робила. Якщо доніс без зупинок, важка атлетика.
3: Це Вірастюк з цього починав. Розсипте по кімнаті іграшки, і якщо майстерно їх оминає, слалом.
2: Да, слухайте, класні ідейки. А якщо ще дати в руку повітряну кульку, то якщо вона годину не дає їй впасти, 100% волейбол буде.
1: Знаєте, що ще класно є? Сховайте пульт від телевізора. Якщо знаходить швидше за всіх, то це спортивне орієнтування.
3: Ой, слухайте, оце б якби в дитинстві я вмів пульт знаходити, це хорошо було. Попросіть тихенько прийти по спальню, можна ще. Якщо не скрипнула жодна дошка, спортивна гімнастика.
2: Да, або можна ще, знаєте, що зробити? Дати ложку і каструлю. Якщо через хвилину вже концерт буде, ударні. Це ж, звісно, не спорт, але олімпійський запас енергії точно буде.
3: Барабанчик, да, сразу?
1: Ні, ну а якщо серйозно, то я бачив, що найпопулярнішим напрямком, куди найчастіше записують дітей, є спортивні секції, де абсолютним лідером серед хлопчиків, що ви думаєте? Футбол.
2: Та ясно.
1: А серед дівчаток?
3: Танці.
2: Да,
1: танці. І гімнастика, ну що ж ви. Одразу за спортом у рейтингу популярності йдуть іноземні мови, така як англійська, та сучасні технологічні тренди, IT-курси, робототехніка.
3: Я от вообще слухаю, я думаю, а що за прикол? Нашу дитині все знаходить в один день, за один день. Оце ж дитинство, це ж золота пора. Це ж можна займатися всім, чим хочеш, пробувати все, поки не знайдеш своє. А вже коли дорослий станеш, у тебе хоч би щось одне було вигне.
1: Краще не скажеш. Друзі, ну а ви напишіть нам у наш батьківський чат, яким спортом займаються ваші діти. А може і не спортом. Да. Що вони люблять?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: За суровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: Добрий раночок,
4: справді,
3: друзі.
4: Справді добрий.
3: П'ятниця.
4: О, п'ятниця
3: тук-тук-тук.
4: Сьогодні,
3: да?
5: Угу. Да, п'ятниця вже?
3: Конечно.
5: Вона настала, нарешті ми до неї дійшли.
3: Скільки чекав, а все таки є.
5: А що, які у вас плани взагалі на п'ятницю?
3: О, я сьогодні піду на радіо пісню презентувати.
4: А, на яке підеш?
3: Я не знаю, побачимо, куди покличуть.
5: А ти що, пісню нову написав?
3: Та, ти щось таке, да. Старався, писав.
5: Як називається?
3: Не скажу, секрет. 9:30.
4: А до нас сьогодні прийде якийсь Йоксден, Соня, помниш?
5: А ми з тобою ще думали, хто це такий? Це що, ти, Денис?
3: Та, виходить.
5: Клас, дочекайтеся, друзі, в 9:30 Денис буде співати.
4: Покраснів, дивись.
3: А мене ще, ладно, не буду казати, ви мене потім будете клювати. Та що, горло першить, нос заложить.
5: О, Боже мій, Господи. Слухай, не жалійся, все.
3: Все, не буду, ладно.
5: Все буде нормально, ми сьогодні будемо чекати тебе.
3: Ви будете підтримувати?
5: Да, ну, звісно, будемо співати.
4: Ну, я подумаю.
3: Ну, що?
5: А зараз давайте, друзі, підтримуємо свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там про успіхи наших воїнів. А про що саме, давайте почуємо.
2: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російські обстріли. На світанку окупанти били по півдню країни. Вибухи були в Миколаєві та Одесі. Також напередодні ввечері російська ракета вдарила по Одесі. Двоє людей загинуло, восьмеро травмовані. Пошкоджено понад десяток будинків. На місці зараз працюють комунальники і представники благодійних організацій. По Сумах загарбники вдарили 5 авіабомбами. Є влучання по цивільній інфраструктурі, в центрі міста пошкоджені оселі. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія допомагає Миколаївщині відновити електромережі. За перші 2 місяці літа передали обладнання і матеріалів на суму близько 900 тисяч євро. Тепер про успіхи наших воїнів. Вони вразили російський бомбардувальник у тимчасово окупованому Криму ще до того, як він злетів у небо. Російський Су-24М якраз готувався до виліту та терористичних атак по території України. Попередження від рятувальників просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки у Рівненській, Вінницькій, Житомирській області та на Закарпатті. Загалом по країні нині майже без опадів, лише на півдні країни трохи дощитиме, подекуди розігріє до плюс 34 градусів. З собою варто мати воду і головний убір. І на сам кінець у календарі сьогодні маємо день емоджі. Йдеться про маленькі символи, які допомагають швидко передати емоції, настрій або навіть розповісти цілу історію без жодного слова. У сучасному стандарті затверджено понад 3000 емоджі. Якщо ви якийсь символ не можете зрозуміти, для перевірки створили онлайн-енциклопедію. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
10: Морозиво ріжок.
9: О, це йде.
10: Хочу холодне.
9: Морозиво ріжок.
10: Солоденьке.
9: О, це йде.
10: А не у роті.
9: Морозиво ріжок.
10: Їсти,
9: на око.
10: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
7: Реклама.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: Доки ви, друзі, готуєте сніданок, ми розказуємо погоду, в чому вийти на ганок.
4: Ну, розкажи вже,
3: давайте.
4: Цікаво.
3: Сьогодні в Україні буде дуже тепло і досить сонячно. У більшості областей температура повітря підніметься до плюс 20 градусів. На Закарпатті буде найспікотніше, плюс 31, а на північному сході буде трохи прохолодніше, плюс 24. Істотних опадів не очікується, у Києві теж буде сьогодні ясно. І
5: клас.
3: Температура повітря у день плюс 26.
5: Хлопці, погода – це, звісно, класно,
3: так.
5: Але в українському шоу-бізнесі відбулося викрадення.
3: О, Господи, що це за новини?
4: Хто кого вкрав вже?
5: Співачку Ліду Лі вкрали, але вже повернули.
4: А хто вкрав?
5: А розкажу за кілька хвилин,
3: давай.
5: Хто вкрав, що з нею робили. Будь ласка, дочекайтеся.
4: Давайте.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Хлопці, ви чули, що співачку Ліду Лі вкрали?
2: Так вона ж ведуча «Кохання на виживання». Це там щось знімали, якийсь конкурс був, мабуть.
3: Ні, а може якийсь викрадач був красивий сексуальний чоловік?
1: Так і є. Це її красивий, сексуальний, коханий чоловік Даніель Салем. Він вкрав її на побачення. Він сам і поділився в інстаграмі, що обожнює забирати кохану зі зйомок. І після так званого викрадення вони провели романтичний вечір разом. Обрали не якийсь, до речі, крутий ресторан, а пірс біля річки, а на вечеру їли, щоб ви думали, пельмені.
3: Пельмені. Ой. Ну, понятно, украв десь, наверное, на машині увіз, да? Ну, да. На бензин зараз подорожав, то але на буфет остались тільки пельмені грошики.
2: Ой, мрія, може теж лідулів красти.
1: Чому ви завжди думаєте, що нам, жінкам, треба якісь золоті гори, дорогі ресторани? Мені Ростик завжди влаштовує якісь дорогі ресторани, а я пам'ятаю більше ті побачення, які десь були на воді, з піцулечкою якоюсь.
3: Ну, слушай, Соня, ну, у нас у всіх є інстаграм, ми ж всі бачимо, що ви любите, дівчата, оці сумки, біркін, букетики, Луї Вітони ваші.
2: Це ви, дівчата, такі романтичні, тільки на один вечір. А потім качини конфі подавай, шашлик вже не катить.
1: Та блін, я вам завжди кажу, не вірте інстаграмам. Я вам зараз розкажу, як дівчат треба дивувати.
2: Давай.
3: Слушай, ну я взагалі-то 4 роки у відносинах, я і сам можу розказати, як дівчат дивувати. Ну, от Аня б здивувалась, якби я, наприклад, всі футболочки склав на місце, або там помил посуд за собою сразу, там сміття викинув. Оце дівчина
2: здивує точно. Так, може, ти у мене поживеш трішки, ні?
3: Щоб тебе подивили?
2: Да, я теж, до речі, знаю. Трішки прелюдії, все буде добре.
1: Да, молодці. Ну ви, в принципі, в правильному напрямку рухаєтесь. А давайте перевіримо, наскільки ви орієнтуєтесь. Я вам буду називати ситуації, а ви будете казати, це класне побачення для дівчини чи ні.
3: Готові.
1: От дивіться, зараз іде чемпіонат світу з футболу.
3: Да.
1: Ви її запрошуєте додому, купуєте чіпси, суху рибу і пиво.
2: Клас,
3: я думаю, що їй понравиться, звісно.
1: Ні, пацани. Перше, треба спитати, чи подобається їй взагалі футбол. Якщо ні, то ви йдете дивитись футбол самі. А їй організовуєте спа.
2: Тож з другом,
3: так? Так вона навіть дивитися не буде. Ой, ладно.
1: Наступна ситуація. Приходить вона додому, ви робите їй масаж, трояндову доріжку від вхідних дверей. Ну і все таке інше.
2: Ой, ну таке я хочу.
3: Так, ти ще сказала ванну набрати гарячу. Так бойлера не хватить.
1: Ну і що?
2: Ні, так, ні, ну правильно, так.
3: Ну,
2: класно.
3: Хороше,
2: непогано.
3: Можна
2: ще вечерю якось.
1: Ну, слухайте, ну, насправді всім дівчатам подобається масаж ванна, тому... А якщо ще й вечерю зготуєте, то не буде вам ціни.
3: Ні, так якщо вечерю зготуєте, вона наїсться і не буде вам нічого. Сексу. Нічого не буде. Який не підходить варіант.
1: Ну, давайте останні ситуації. Давай. Берете свою дівчину чи дружину і везете її як Салем. Кудись, куди вона не знає, а там вже робите все самі, щоб вона взагалі ні про що не думала.
3: Да. Я вже знаю, да, Владі?
2: Це вже весілля якесь.
3: Ні, так це ж почнеться, що ой, не туди привіз. Ой, що буде риба, я хотіла м'яса. Ой,
2: а що це руками ловити треба буде?
1: Сюрпризи, це завжди позитивно, особливо, якщо ви все візьмете на себе. Коротше, ні в чому ви не розбираєтесь.
3: Спасибо. Ну, я для себе як рішу. Треба бути під каблучником. Жінка скаже, так воно і буде. І це ж головна мудрість.
2: Ага, так от візьми і запитаю неї, що вона точно хоче, Денис. Прокидається потім на вихідних і одразу повіз її на побачення мрії.
3: Це точно.
1: А може, до речі, у когось сьогодні побачення мрії наклюється? Давайте, може, в ранковому гороскопі дізнаємося?
2: Може, мене?
3: А давайте, за кілька хвилин.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно? Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Дозвольте собі більше! Жовтий підкаже! Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
14: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
15: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, нам треба срочно дізнатись, що зірки кажуть, бо що треба справами зайнятись, правильно?
2: Да.
1: Ну давайте що, починаємо з овнів. Це у нас Віктор Бранюк, мама Ріка.
2: Так.
1: Ви відчуєте впевненість у своїх силах і зможете успішно завершити справу.
2: Яку цікаву справу ви можете?
3: А вдруг їх так там декілька.
1: В п'ятницю треба всі справи вже давно завершити, правильно?
3: Так.
1: Зараз тільки одна справа буде.
3: Тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. У вас з'явиться достатньо терпіння, щоб поступово виконати важливі пункти зі списку справ.
2: Знов справи, ну ти подивися.
1: А що це? Зірки, ви що там, алло?
2: Ку-ку.
1: Да.
2: Близнюки, серед них Валерій Харчишин, Маша Єфросиніна. Вам не доведеться доводити свою продуктивність на роботі щохвилини.
1: Це правда, п'ятниця вже, не треба нічого доводити.
3: Попрацювали, щух, і убіжали.
1: Треба зівати, ой, кінець тижня, устав. Так, раки, серед них Іван Наві, Сергій Притула. Розмова з близькою людиною пройде спокійніше і принесе відчуття полегшення.
2: Нарешті. А я завжди казала, треба говорити з коханими людьми.
3: А не мовчати,
1: да, правильно. І без матюков, пожалуйста.
3: Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. День буде сприятливим для того, щоб уважно переглянути свої фінансові плани.
2: Так хто ж п'ятниці фінансові плани переглядає?
3: Перед вихідними.
1: Буде я сьогодні йти гуляти чи ні?
3: Ні, ну...
1: Зараз сьогодні вдома.
3: Передивитись, наскільки в тебе залишилось на вихідні.
2: Ага, діви, серед них Денис Йоксден і Джамала. Ви зможете спробувати нове хобі та приділити час творчості.
1: О, це
2: бачиш?
1: Хорошо.
2: Коли... Тебе навіть під час роботи буде час для творчості.
1: Час творчості,
2: Дініска.
1: Це хорошо. Да? Це завжди, кстати. Така робота, слава Богу. Терези, серед них Дар'я Білодід, Анатолій Анатолійович. День може принести цікаві зустрічі, корисні контакти або навіть несподіване знайомство. Я думаю, навпаки, спочатку несподіване знайомство, а потім контакти.
2: 100%.
3: Хочеться бути Терезами сьогодні, так цікаво, знаєте? Так, скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Скорпіони, ви зможете проявити свої лідерські якості та показати, на що здатні.
2: Покажіть сьогодні всім на що.
3: Всі на шашлики.
1: Скорпіони.
2: Ні, якщо ви мерзнете, то краще не показуйте потім. Бо в понеділок буде соромно. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Михайло Поплавський.
1: І наша Сонечка Купенко.
2: І я. Чужа думка зможе впливати на вас, але ви краще почуєте власні бажання.
1: Мені кажеться, Соня у нас
3: нікого не слухає.
1: Чужу думку.
3: А вона нікого не слухає.
1: І ви попробуйте ще щось скажіть.
2: Це правда.
1: Так, козероги, серед них Христина Соловій, Кирило Буданов. Терпіння та практичний підхід допоможуть вам рухатись впевнено у роботі.
2: Та треба впевнено рухатись
1: з роботи.
2: З роботи.
1: Точно.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Творчий підхід допоможе вам по-іншому поглянути на звичні речі та відкрити для себе нові перспективи.
2: Нехай це буде нова перспектива вихідних.
1: Перспективною.
2: Да. Риби, серед них Оля Фреймут. Ваша увага поступово переключиться на стосунки та близьке оточення.
1: П'ятниця, одним словом, нема що додати. І давайте гороскоп для всіх. Цей день стане чудовою нагодою повернути у життя більше душевності.
2: Душевно сьогодні з кимось поговоріть. Душевно мекніть щось смачненько.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Це починається знову.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Honor of N ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Norofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Norofen проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Norofen Express Forte. Капсули 400 мг, RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Norofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Реклама. Ти слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну і спека, ну і жарко. Відчуваю себе ніби шкварка.
3: О, я прямо уявила ці варенички зі шкварочками.
4: А може краще погодку нам розкажеш?
3: А, так, погодку, давайте.
5: Давай. Сьогодні

0: Тим відбувається, але не можу зрозуміти, що.
1: Та це все через спеку, Соня.
2: Що? Як можна бути агресивним через спеку?
1: Ще й як можна. Психологи навіть кажуть, що треба робити, щоб не бути агресивним спеку.
0: І що ж треба робити?
1: А от почекай, за 4 хвилини розкажу.
2: Цікаво.
0: Ну, давай, давай.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Друзі, ну що сказати? Доброго раночку, недоброго, тому що в Києві лунає повітряна тривога. Я от зараз хочу відкрити карту, щоб подивитися, чи лише в Києві, чи ні, тому що щойно ми почули звук цей неприємний. А от карта показує, що ого, не тільки в Києві, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Київська, Дніпропетровська, Харківська, частково Миколаївська. Ой, коротше, півукраїнська.
2: Балістика з Брянська, да. Друзі, давайте не перераховувати. Кожен... Попіклуйтеся про себе.
3: Не нехтуйте, йдіть да. в укриття. Ми теж зараз
2: Тому що у нас не так багато часу, якщо це
3: бережіть себе.
2: Виход цілий, друзі, газуємо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетник зізнався, які є правила і заборони в його родині.
2: Починається. Ну що це за сім'я, в якій є заборони і правила?
3: Ред флаг, да, Соня? Да, послухайте, правила такі. Діти лягають спати до 22-ї і мають обмежений час з гаджетами, а також не користуються телефонами.
4: Ні, ну це жорстко, прям до 22-ї спати. Я в дитинстві не знав, що таке втома. Я взагалі бігав там до 11-ї, я тільки з друзями тусувався ще в цей час.
3: Капець, важке дитинство. Не знаю, у нас теж були правила в сім'ї, наприклад, все доїдати, як батя казав, сім'ї, свиней немає. Або ще таке правило: холостяка не дивитись, бо може знизитися рівень IQ.
2: Ой, да. Ну слухайте, я думаю, що це просто була гра на публіку. Гріша просто вирішив показати, що він хороший батько в інтерв'ю. Знаєте, я коли мамою не була, я теж думала, що моя дитина буде в 9 спати. Ага, я навіть змушувати її не хочу. Хай собі грається, хай радіє життю, лягає, коли хоче.
4: Та 100% я б теж не робив оцих заборон сімейних, бо це тебе сковує. Ти маєш вдома бути розслаблений. А не думати, що туди пляшку не поставив, кудись туди спати ліг на хвилину пізніше.
3: Ой, ребята, ви що, вообще тю-тю? В сім'ї мають бути порядок і правила. От я свою Аню навіть привчив до кількох правил.
2: А ну,
3: о сьомій, вона йде з собакою гуляти. От правда, поки я сам з ним гуляю з собакою, але правила у нас такі сім'ї існують.
4: Ну, навчив ти, звісно, сильно.
2: Так, Денис, ми поняли, хто у вас там правилами заправляє
3: в сім'ї. Ой, ладно, ну хочете правила? Я можу парочку ідей підкинуть вам. От Соня, твій чоловік прийде під шафе, ти йому скажеш, все, штраф 1000 гривень.
2: Ну, добре, нормально, записала.
3: Так, Владик, тепер твоя черга, ти ж сам живеш. От коли свій стілець в кімнаті не буде видно за речами, накажеш себе і не купиш собі сосиску.
4: Боже, ну зачем так жорстко? Ну,
3: ще таке правило можна. Не їсти після 18-ї, а вже десь після 20-ї можна повертатися і їсти.
2: Так, Денис, молодець. Ну, правило в тебе шикарне.
4: Твої найкращі.
3: Так ви дослухайте,
2: давай,
3: це
2: давай.
3: Ще не всі. Я ж уже розійшовся.
4: Давай, давай.
3: Або правило 10-ти. Назбиралось 10 речей брудних, праєш.
4: Праєш.
2: Переш.
3: Переш. Переш і переш. Назбирав 10 тарілок брудних, миєш посуд. Правильно сказав?
4: Ой, ну правила, звісно, в тебе, Денис, жорсткі.
2: Якщо чесно, то я так скажу. Які б там правила у вас не були, але є одне і велике спільне.
4: Дисципліна?
3: Контроль?
2: Любов. Саме любов робить найсуворіше правило турботою. Бо коли є любов, тоді оце не запізнюйся. Звучить як я хвилююся, а не як я тебе контролюю.
3: Ой, ну сказала, ну нема що додати.
4: А що робити, якщо такі, як Денис, люблять себе тільки?
2: Що робить? Терпіть.
3: Да.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива «Хрещатик».
3: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і «Хрещатик сендвіч», і «Хрещатик Наполеон», «Хрещатик київський», «Хрещатик медовик» у вафельному ріжку.
2: Морозиво «Хрещатик» таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
1: Відкрий своє літо разом із «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
7: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
9: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері – метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
10: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
11: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Наше радіо.

0: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на нашому радіо.
1: Ой, оце таке я люблю. До приємненького дібралися. Друзі, у нас на сайті діє акція, і ми щотижня розігруємо ящик морозива.
2: І вже сьогодні у нас є переможниця Олена з Кропивницького.
1: Ура!
3: Добрий ранок.
4: Добрий раночок.
1: Добрий ранок. Оленочка, ми вас вітаємо. Ви виграли ящик морозива, ще й ви з Кропивницького. Ви моя землячка.
2: Я. Ким будете їсти, похвастайтесь?
3: З дітьми.
1: А у вас багато діточок?
3: Двоє.
1: Клас.
2: Супер. Ну, слухайте,
1: супер.
2: Ми вас вітаємо. Передавайте привіти, кому бажаєте.
3: Дякую.
1: Кому хочете привіт передати, Олен?
3: Моїм дітям.
1: Так, а як їх звати тоді?
3: Софія і Злата.
1: Боже, це Софія, як
2: ой, не їдяться морозива.
1: Оленочка, ми вас вітаємо.
2: Друзі, а ми нагадуємо, що у нас на сайті нашого радіо проходить акція, в якій можна виграти цілий ящик морозива. Тому долучайтесь.
0: Пломбірне радіо на нашому радіо. Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
0: Смачно?
6: Дуже.
0: Це «Морозиво Хрещатик».
6: Фабрика казку.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні
3: тісто.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, у студії «Наше радіо» Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки ворожих обстрілів рятувальники гасять пожежі після російських ударів. На Одещині горіли машини і територія станції техобслуговування. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Від світанку вибухи в Миколаєві повітряні сили повідомляли про ворожі шахеди. Від вчорашнього вечора захисники знешкодили 5 з 8 ракет і 115 з 130 дронів запущених з РФ. Тепер про політичний місяць будемо без міністра оборони і міністра закордонних справ. Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня. Вчора ж проголосували за нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Він склав присягу. Також парламент затвердив новий склад Кабміну. І до справ освітніх для вступників на бюджет цьогоріч буде 116 705 місць. Найбільше підготують бакалаврів, магістрів медичного, фармацевтичного і ветеринарного напрямків. Подати ж заяву до вишів можна буде з неділі 19 липня. Російське видаляють. Google Play прибрав популярні в РФ застосунки ВК та Однокласники. Це сталося після запровадження санкцій ЄС проти ворожої компанії-розробника. А в червні компанія Apple також видала ці застосунки з App Store через санкції. І наостанок про красиве. У Києві на Андріївському узвозі готуються облаштувати відкритий культурний простір. Там проводитимуть різні мистецькі заходи, зокрема міні-концерти, невеликі крафтові ярмарки, організовуватимуть міні-ринки та збори колекціонерів. Додам, історичній вулиці вже понад 2000 років. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Погода на нашому радіо.
6: Так, новини послухали, а погоду досі не знаємо. Хутко виправляємо.
7: Зараз виправляємо.
8: Давай, сьогодні в Україні буде дуже тепло і досить сонячно. У більшості областей температура повітря підніметься аж до 29 градусів.
6: О-хо-хо.
8: На Закарпатті буде найспекотніше, 31 градус тепла.
6: Ого.
8: А на північному сході буде трохи прохолодніше, десь 24. Істотних опадів не очікується. Що ж ти перебуваєш? У Києві сьогодні буде ясно, температура повітря в день 26 градусів.
7: Слухайте, непогано.
6: Зараз би десь до бабусі з дідусей на ричку. Mm-hmm. О, Соня, а до речі, а ти... Ух ти, о, дуже і баба з нами. Соня, а ти як Мілану бабусі з дідусем віддаєш? Ти правила свої якісь встановлюєш?
8: Та ми ж знаємо Соняних батьків. Там не треба, мені здається, ніяких правил.
7: Це да.
6: А що батьки? Я говорю, до дідуся бабуся.
7: Так, правильно, ну вони ж Міланки. Ну, взагалі зі своїми в мене немає правил, бо Мілана вже в них четверта внучка, тому їм, в принципі, вже не треба ніяких правил.
6: Вони вже шарять.
7: Але я знаю, що багато хто з батьків встановлює оці бабусям і дідусям правила, через це сваряться.
6: Так, може, ми про ці правила і поговоримо за декілька хвилин?
7: Давайте, і як не сваритись через них в нашому батьківському чаті.
4: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Хлопці, ану розказуйте, ану. Які у вас стосунки із бабусями і дідусями?
2: Ой, були хороші, чесне слово. Я оце до них приїжджав на кроватях, пригав. Все, що не дозволяли їсти вдома, я на пацюка у бабусі випрашував. Ці з ларька, знаєте, цукерки, що язик фарбують, якісь там газіровки. Коротше, поки мамка не знає.
3: Батьки приїжджають і не впізнають тебе, так?
2: Да?
3: Мене більше бабуся, до речі, виховувала. Батьки на роботі постійно були, то дуже гарні.
1: Я, знаєте, що питаю? Я спостерігаю тенденцію, що сучасні батьки зараз, вони всі такі пропрацьовані, серйозні і багато чого забороняють робити бабусям і дідусям зі своєю дитиною.
2: Ну, Соня, знаєш, пропрацьовані до моменту, поки на літо до бабусі не треба їх відправляти, своїх діточок. Але ж це очевидно, ми різні покоління, тому треба з розумінням ставитись один до одного.
3: Ой, да, всі такі розумні, взагалі-то вони досвідчені, мудрі, набагато більше знають. Вони ж батьків наших якось виховували.
1: Ну, да.
2: Якось.
1: Так. Ну, слухайте, я розумію і вас, да, хлопці, те, що ви кажете, але як мама і батьків розумію. Так. І от дуже складно і пояснити бабусям і дідусям, що не варто робити з дитиною, і стосунки не зіпсувати.
2: Ну, давайте оцю стару теорему, що якщо хочеш зрозуміти людину, треба ставити себе на її місце, правильно? Ну, і одразу, давайте одразу представимо себе, якими будемо бабусями і дідусями.
3: От, давай, я вже представляю, так. Да. Ага. Ой, синок, на сніданок треба гуакамолі з лососем і капучино на бананову кокосовому.
2: А так, знаєш, ой, онучок, тік-ток у тебе не залітає, да? Треба, тому що сразу під хук знімати, під призму, щоб залетіли.
1: І онуки після приїзду від бабусі завжди будуть перевіряти кармани, гроші шукати, а бабуся на пиріжок на криптовалюту скинула.
2: На крипту. Це
3: а ще будуть казати, ой, нема що подивитись телевізор, коли вже на ютубі стрімити будеш?
2: Онучок, ой, боже, що ти натягнув на себе, треба що оверсайз носити.
1: А ну що, Монатіка Люленова, ви вже не слухаєте?
2: Уже не слухаєте.
3: Ой, внучок, ти коли оце останній раз з бабушкою на рейві був?
2: На рейві. А чого меми бабушки, дідушки не скидаєш? Зовсім про нас забув.
1: Ага. Та, ребятки. Ну, слухайте, цікаво було б подивитись мені на вас, як ви будете
2: ще
1: дідусям.
2: Пару рочків так і буде.
1: Ну, якщо серйозно, то перш ніж робити дійсно зауваження бабусям і дідусям щодо своєї дитини, давайте розберемось, що треба робити. Говорити не з претензії, а з вдячністю. Типу, ми дуже цінуємо, як ви любите нашу дитину, але нам важливо, щоб ви завжди були поруч, також не критикувати їхній досвід, у них дійсно був інший час і свої методи виховання. І треба, звісно, їм давати відчуття важливості, просити про допомогу, радитися, знаходити те, де вони можуть проявити любов, ну і спокійно нагадувати про домовленості, навіть якщо вони не одразу звикають.
3: І пам'ятайте, бабусі і дідусі хочуть любити онуків, а батьки хочуть захистити дитину. Мета у всіх одна, щоб дитині було добре.
2: Це правда. Друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, як дідусі і бабусі ваших дітей виховують на те і реагують на ваші оці правила, які ви встановлюєте.
1: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть нам їх на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
14: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
15: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Алло! Ну що, як пройшло?
17: Здається, це любов.
18: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама. Наше радіо.
1: Наше радіо.
15: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: На горі свистять раки, просять від Соні нові лайфхаки.
2: Боже, нарешті, я пам'ятаю завжди цю фішку. Ну коли зробиш, коли рак на горі свисне? Я от він вже почав.
3: Давайте.
2: Ти не свисти, грошей не буде.
4: Та їх і так нема.
2: А, ну тож. Розкажу зараз, давайте, що треба робити. Може там щось теж про гроші буде.
3: А давай, що не можна.
2: Сьогодні не можна, до речі, гроші позичати. Я таке,
3: це класика.
2: Знаю. Сваритись і лаятись, друзі, сьогодні заборонено. Уникайте конфліктів, особливо з коханими та дітьми, адже зіпсовані стосунки буде важко відновити.
3: Це правда.
4: Ой, не коханий, не дітей. Все хорошо.
3: Ой, це все хорошо, Владик. Ага.
2: Сьогодні ще заборонено довго спати. Вважається, що той, хто довго спить, може проспати своє щастя і вдачу.
3: Завтра будемо.
2: Це я казала мама, завжди ти так довго спиш, щастя проспиш.
3: Да? Ага. Так казала?
2: Да. А ще сьогодні і загалом, не тільки сьогодні, да, друзі, палити суху траву не можна. Вогонь цього дня пов'язаний з ризиком накликати біду на дім.
3: І на чужий дім.
2: А ще, да,
4: будьте обережні.
3: Так що не надо.
2: А ще може накликати і пожежників, і поліцейських, так що пам'ятайте про
3: це. І штрафи вам.
2: Зараз і штрафи в Україні діють, до речі, про актуальне, тому не можна ні в якому разі палити суху траву, друзі, бережіть себе і всіх.
3: А що можна?
2: Що можна робити? Приготувати рибу. Наші пращури вірили, що страви з риби сьогодні сприяють успіху, приносять щастя і залучають фінансовий достаток.
4: Ну, звісно, якщо от такого сома піймати, то скільки він буде коштувати?
2: Головне, Владі, кляща не піймати.
3: Да. Я хочеться, Владі, кляща, щоб не зловили.
4: А дать комусь,
3: так? Разочок.
2: Також треба сьогодні прибирати в домі. День вважається вдалим для наведення ладу та дрібного ремонту.
3: Ой, Боже, все, ну мене сьогодні з'їдять.
2: Це
3: мене стільки вдома дрібного ремонту можна зробити. Двері, я не знаю.
2: Тебе що, дверей нема?
3: У мене, ні, у нас царство дверей. Я вас і гості якось запросю, там всі двері дуже інтересні.
2: Клас,
3: всі замки поламані.
2: А, ясно.
3: Зараз мене Аня, буду ділати.
2: Давайте, що сьогодні, запам'ятали, що можна робити?
3: Так, звісно, свариться і лаятися, довго спати і палити суху траву.
4: А що ж можна робити сьогодні? Приготувати рибу і прибрати в домі.
2: Отож, ідемо сьогодні всі рибу готувати і прибирати.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр». Театр «Світ ТІВІ».
5: Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Охо-хо, які діла? Що ж там погода родила, Соня? Давай.
3: А я зараз розкажу, що вона там родила. Нам сьогодні в Україні буде дуже тепло і досить сонячно. У більшості областей температура повітря підніметься до плюс 24, плюс 29. На Закарпатті буде найспекотніше, до плюс 31, стопчики термометрів покажуть. А на північному сході буде трошечки прохолодніше. У Києві сьогодні теж буде ясно, температура повітря в день плюс 26.
2: А я знаю, де ще спекотніше буде, ніж 30. Це у нас в студії.
3: Та ти що?
2: А знаєш чого?
3: Чого?
2: Хто до нас прийшов?
3: Хто?
2: А до нас прийшов співак, артист, Йоксден. За декілька секунд, дочекайтеся.
3: Ой-ой-ой, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новий двіж. Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Студії нашого радіо артист Йоксден, доброго раночку!
2: Добрий ранок, друзі. О, яка у вас тут хороша атмосфера. Да? Дякую, що запросили.
1: Наш
2: у вас тут
1: колега,
2: класно.
1: Наш третінький. Хто не розуміє? Хто такий?
2: А де третінький?
1: Давайте, давайте з тобою, давайте тебе познайомимо з нашими слухачами. Хто ще не знайомий з твоєю творчістю? Дениска, третінький наш. Денис Йоксден, з яким ми тут щоранку для вас, друзі, піднімаємо настрій. Він ще й в нас класний артист, він ще й класні пісні пише.
2: Дякую.
1: Сьогодні прийшов у нас прем'єра.
3: Так, неочікувано з прем'єри.
2: Ну, я ж стісняюсь, чесне слово. Наче я просто з одного стільця пересів на інше, типу, що я артист. На місце артиста. І стісняюсь.
3: Як тобі на іншому?
1: Слухай.
2: Незручно.
1: Дениска, розкажи краще нашим слухачам про свою творчість.
2: Ой, що розказувати? Та соромно, така творчість, що лучше, наверное, людям не знайомитися з
3: таким. Чого?
2: Ні, ну ось сьогодні я прийшов з новою піснею «Каблучок».
1: Так.
2: Ой, давайте я скажу.
3: А розкажи про неї.
2: Я пафосно скажу. Це новий відток моєї творчості.
1: Це як?
2: Там не буде гадостей, матюков.
1: А обично тебе ж гадості і матюки?
2: Ну, було.
1: Трошки.
2: Був і такий, звісно, період. О, оце ж теж пісенка. Про погоду писав пісні.
1: Про погоду.
2: Писав
1: про собака. Пес, будеш майонез.
3: Ну, а тут ти вирішив...
2: Про мікробіки.
1: Да.
2: О, що тільки не робив.
3: Вирішив написати пісню про кохання.
2: Про кохання,
3: звісно. Розкажи, ти вже 4 роки закоханий,
2: так? 4 роки закоханий. Та я більше закоханий.
3: Більше закоханий?
2: Я все життя шукав цю дівчину.
3: Там ще інші були?
2: Я ще думаю, як я дожив до... Оце Аня її звуть, якщо хтось не знає. І оце думаю, як я дожив до... Скільки? 26 років, не знаючи Анічку.
1: Ой,
2: капець. Да, дуже було важко.
1: Слухай, Дениска, така, ти розкажи, в тебе оця пісня твоя, вона має назву «Каблучок», нова. Ти її взагалі, ти пишеш свою творчість, як? Ти надихаєшся тим, що тебе оточує, чи ти просто пишеш...
2: Каблуки оточують. Ні, понятно. Ну як?
3: Я розумію, да, я теж
2: сижу.
3: Такий, все розумію.
2: Думаю, оце ж, я сижу, пишу пісні, Аня мені говорить, та зробиш ти то піди, та зроби ти сьо піди, та що ж ти ці пісні пишеш? Я думаю, ну блін, оцим я і надихнувся, думаю, все, треба.
3: А бублика вигуляв, а поприбирав.
2: Да, бублика, а поприбирав, а що ж
3: я
2: ти
3: що,
2: двері не
3: Одесу
2: зробив?
3: Я що, треба в
2: Одесу їздила. Так, і все, так от сидів, дивився на Ані фотографії, поки вона поїхала в Одесу, і написав пісню.
1: Ага.
3: А нам що цікаво, нам дуже сподобалась твоя фіша, котра була в інстаграмі, до речі, заходьте, дивіться на наше радіо.
2: А ми ж сфоткаємось сьогодні, звісно.
3: Звісно.
2: Дякую.
3: І у тебе прям там обличчя, на обличчя наступають каблуком.
2: Ой,
3: така,
2: ужас.
3: Знаєте, атмосфера.
2: Ну, це мої вже фантазії еротичні.
3: А чий це був каблук?
2: Моя, звісно. А, каблук чий це?
3: Так, і чия це була ідея взагалі?
2: Ідея, звісно ж, моя, тому що я придумав. А наступила Катя, продюсер, менеджер.
1: О, твій.
2: Тому що Аня, ми запитали дозвіл, Аня сказала,

0: мене нема, що вже робити, це ж для творчості.
1: Та да ладно вже, да?
0: Да.
1: Ні, насправді хочемо вам секрет розповісти.
0: Підставили мене. Ну,
1: це я був в каблуці.
2: Владик, до речі, теж знімався.
0: А Владик, до речі, теж ходить на каблучках, дуже красиво, чесно.
2: Ну, коротше, ми зрозуміли, що по життю ти каблучок.
0: Ну, чуть-чуть є таке.
1: А от розкажи, у тебе там ти прийшов вже з піснею «Каблучок», «Йоксден», а тут ще й Гаррі О'Нейлс.
0: О, кстати, хорошо, що ви запитали. А це саунд-продюсер, самий крутий. Ми з Боді, його звуть Богдан, написали майже всі, що пісні, що в мене є, всі їх Боді спродюсував.
2: Продюсує, чи він музику прям пише?
0: Музику пише.
2: А, клас.
0: Я, виходить, оце ж все видумую. Співати я взагалі не вмію, я вам признаюсь. І коли я наспіваю, і Бодя потім приходить, так береться за голову, думає, боже, що з цим робити. А потім через автотюн все рівня, тю-тю-тю, і виходить пісня.
1: Тю-тю-тю.
0: Коротше, якби не Бодя, пісні б не було. Так що, Бодя, цілюлю тебе, дуже дякую.
2: Ні, дивіться, не якби б не Бодя, а якби не ваш класний тандем, то пісні б не було.
1: Ну що, я пропоную запрем'єрити.
2: Давайте.
1: Теплу та іронічно-романтичну історію. Йоксден, Гаррі О'Нейлс, «Каблучок».
2: Прем'єра в шоу «Ранковий двіж», друзі.

0: каблучок. Слухайте,
1: у вас тут для гостей, у нас, виходить, для гостей такий стул, на ньому можна танцювати, я не знав. Чого в мене нема такого?
2: Йоксден, Гаррі О'Нейлз, каблучок, запрем'єрили, доброго ранку.
1: Дякую,
0: добрий
1: ранок. Власний
0: драйвова пісня прям, я от відчув, от я слухав слова, і я прям такий, ну це ж я.
1: А можна я похвастаюсь?
2: Давай.
1: А оці ведучі, які роблять вигляд, що ведучі, що ми тут не знайомі, це ж вони мені танець робили. Зайдіть, пожалуйста, в Instagram, TikTok, подивіться, яку ми хореографію Владислав поставив.
0: Не знаю, про кого ти кажеш.
2: Не тільки Владислав, це рухи перші придумала я.
1: Пополам виходить. Перші два рухи Соня, треті два рухи Владислав.
2: Це забувся просто.
0: До речі, я вам дуже раджу підписатись на Дениса в тіктоці, в інстаграмі, бо назнімали стільки тіктоків смішних. Я там жінку граю. Тому подивіться.
2: Дениска, давай з тобою пограємо. Ти співаєш таку пісню, але ти точно розбираєшся в тому, хто такий справжній каблук.
1: Це точно. Зараз
2: ми тобі будемо ситуації казати. Ти будеш каблук, це чи не каблук?
0: Давай. Вставати раніше і приготувати сніданок на двох.
1: Це молодець. Це респект.
2: Добре.
1: Каблучок.
2: Робити їй мільйон фото.
1: О,
2: в одній позі.
1: Це жиза, да. А потім ще, звісно, це ще потім я ще прохожу, це типа, ну, не так, ну, знизу не зафоткати. Ну, тут неправильно, давай ще.
0: Ну, давай. Носити її сумочку.
1: Правильно, нормально.
2: Каблук чи не каблук?
1: Каблук. А що ні?
2: Добре, не йдеш тусити з друзями, якщо вона проти.
1: Каблук, але зауважу, що Аня мені завжди дозволяє, ніколи.
2: Та ти що?
1: Є нюанс, але не нюанс, вона завжди зі мною ходить.
0: Я вам так зауважу, що вона постійно приходить разом з Денисом і контролюю його.
1: Урватися кудись від Ані не вийде.
0: Так, ну давай так, завжди сам за все платиш. Каблук ні?
1: Ні, це каблук, але в мене поки не виходить. Фінансово. Тут є нюанс. Тут Аня підтримує молодого артиста, постійно її борги у нас.
2: Добре, а якщо ти віддаєш їй останній шматок піци?
1: Це вообще, це
2: каблучара,
1: да, це, але це так.
0: От такенний.
1: За 4 роки я вже поняв, що є оце, типу, знаєте, що типу піцу будеш? Ні, не буду. Ага. Значить, все, пів піци у мене заберуть.
0: Ну давай тепер щось цікаве. Видали в усіх колишніх із соцмереж і нікого не лайкаєш, бо вона попросила.
1: Ну, вона таке не просила, але я щоб не було у цих от.
0: А якщо попросить?
1: Якщо попросить полайкати колишніх?
0: Да, каблук ти чи ні?
2: Ні, не лайкати, видалить
0: їх соцмереж. Так,
2: видалить повністю.
1: Ні, ну це вже дурдом.
2: Дурдом? Це вже не зробиш?
0: Не каблук.
1: Зроблю, якщо скажу. То, звісно, зроблю, ребята. Все зробимо.
2: Терпляче чекаєш біля примірочних годинами.
1: Тож, каблучок.
2: Понятно.
0: Ну і останнє. Давай, останнє слово в будь-якій суперечці завжди за неї.
1: Каблучок. А це я не пам'ятаю, це Аня вам питання писала?
2: В нашій студії справжній український каблучара.
1: Я тута.
2: Денис Йоксден.
1: Дякую.
2: Ми тобі дякуємо за твою прем'єру, за твою творчість. Ми насправді вже не з першою піснею знайомі, вона в ротаціях є на радіостанціях. Друзі, ви слухайте творчість Йоксдена. Класна, сучасна, прикольна.
1: Ой, я
0: дуже любимо тебе, ти це знаєш.
2: Хайпуйте, радійте.
1: Люлю обіймаю. Все, вертаюсь на своє місце.
2: Давай.
1: В амплуа ведучого.
3: Шоу на нашому радіо.
0: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
1: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку.
4: Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
0: Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: Перше радіо.
1: Ну що, друзі, нарешті вже настав час запросити,
2: Скільки
1: ласкаво чекали. Запрошуємо до столу, як казали, і до забави.
2: А до чого ж запрошуємо?
1: До гри нашої
2: ЗНО. Хто зможе наші обіграти, друзі?
3: Ну це ідеальна гра, я рахую. В ній треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, весело, провести час.
1: Передати привіти в прямому ефірі.
3: Це, звісно, обов'язательно. То пишіть нам куди ж, на номер Viber або WhatsApp.
2: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
3: Дуже чекаємо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой-ой-ой, що я побачила?
2: Ой-ой-ой,
1: побачила. Київ посів 6-те місце серед столиць Європи за вартістю проїзного.
2: Ну, значить, я не дивуюся.
1: Яка сума? 71 євро при мінімальній зарплаті 169
3: євро. Так, слухайте,
1: євро.
3: Я своїм гуманітарним мозком порахував, це ж майже половина зарплати.
2: Ага.
1: Це як? Це скільки?
3: Ну, 140, виходить, якщо 71 плюс 71, 142, а мінімальна 169 євро. Тобто 29 євро залишається на погулять.
2: Боже, я нічого не поняв, але добре. Мені щось там все. Хай грається, Соня, хай грається.
1: Так а що?
3: Ну дуже дорого, ви поняли? Фінал такий, що це дуже дорого.
2: Це дуже дорого. Так, ну з 8 до 30 гривень тепер проїзд в громадському транспорті.
1: А ви вже, до речі, їздили по новій сумі?
2: Ну я скажу так, чесно, я їздив.
1: Ого, я знався.
2: Але безкоштовно.
3: Ого, як це? А, перестрибнув і побіжав?
2: Ні-ні-ні, я в Треці запостив пост. Просто в прикол написав, займіть 22 гривні на метро, бо 8 у мене є, типу там і так далі. І мені люди почали писати, дай карту, і якийсь чоловік скинув мені, дякую тобі велике, якщо ти нас слухаєш, прям QR-код на метро. Я зайшов, чух, поїхав.
3: Так, слухай, Владик, так треба користуватися Владиками, лайфхаками.
1: Ну, ти наступного разу проси не скільки там, ти просив 22?
2: Ну, да.
1: 44, 60.
3: А я от знаю,
2: там просив вже пару тисяч сразу, да?
1: 66 питає, проси для нас.
3: А мені от розказували, що в Тернополі, взагалі-то, є якась карточка, по якій можна їздити, покупаєш, і вона там діє на годину, на півтори, на будь-який транспорт.
2: Один квиток ти купуєш, да?
3: Там,
2: і півтори години катаєшся.
3: І там я зайшов в інтернеті, звісно, я такий пользователь сомнительний. Отут написано, можна за 19 гривень купити, за 23, за 26. Так, але ж не 30.
2: Так,
3: правильно?
2: А в Харкові ви забули? Там
3: Харкові
2: більшість громадських транспортів безкоштовні.
3: До речі,
2: в
3: Запоріжжі теж тролейбуси безкоштовні.
2: Запоріжжі теж, ну,
1: ребятки,
2: як?
1: В Дніпрі станом на липень 2026 тарифи на трамвай 10 гривень, тролейбус 10 гривень, метро 10 гривень, міські автобуси та маршрутки 23 гривень.
3: Все, переїжджаємо в Дніпр, виходить.
1: По 10 гривень, ви можете уявити?
3: По 10 гривень, да. Уже не можемо.
2: Ми могли уявити по 8 гривень, сонечка.
3: Тепер можемо уявити по 30 гривень.
1: А мені цікаво, от я хочу зараз подивитися, скільки найдешевше, де найдешевше в Україні проїзд, значить, в Харкові 8 гривень. От, будь ласка.
3: Отак,
2: ну,
3: от
2: тобі.
1: Все. Друзі, ну що робити? Треба звикати до нових правил. А що робити? Може покращиться все ж таки сервіс у нас?
3: А ходіть пішки. Це ж саме здоров'я.
2: Корисно
1: до зими, до зими. А зимою будете їздити.
3: Так, правильно.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
9: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приват Банк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, бути тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
2: Так, так, так, тюнтінг, паун, трінь-дюнь-дюнь-дюнь.
3: Розкажи вже, що нас було.
2: Так, така хороша пісенька. У нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, як дідусі і бабусі ваших дітей реагують на те, коли ви встановлюєте їм якісь правила.
4: Так, і нам написала Ксенія з Чернігова. Значить, Ксенія пише, доброго мирного ранку. Коли ми були маленькими, нас ніхто не питав і на все літо відвозили до бабусі. А у бабусі були свої правила – робити те, що бабуся скаже. На жаль, бабусі хороші вже 9 правила. Років немає, а дуже хотілося б на все літо до бабусиних вареників і млинців. Але я вже сама бабуся, і так сталося, що зараз з онучкою я проводжу час дуже часто. І до прохань невістки я дослухаюсь обов'язково, бо вона мама і знає свою дитину. А я лише бабуся, яка має допомогти, підтримати, навчити і головне – нагодувати.
3: Блін, Боже. Клас!
4: Ксенія, я оце читаю ваше повідомлення, у мене аж мурашки по тілу. Ви просто неймовірна.
2: Дуже душевно.
3: Звучить як дуже здорові стосунки з невісткою.
4: Да, да, і з невісткою, і згадочка про свою бабусю. Боже, це неймовірно. Спасибі вам, Ксюш, за цю історію. Я просто зараз
3: Ой, клас. А стосовно бабусі, ти ж розповідала, Ксенія, що я приїжджаю до бабусі на вихідні, знаєте, в село, коли ми їздили ще в Крим. І вона отак каже: я отак просто приїжджаю з дороги, лягаю, куди? Лягаєш. Давай, у нас там, каже, завтра 5 утра ми коров пасем, потім доїм всю цю історію. 11 штук треба надоїть. Куди ти забрався?
2: Приїхав,
3: ти?
2: Приїхав, тут, молодець.
4: Боже, клас. Але
2: друзі,
4: так дякую,
2: що
4: зараз.
2: Пишете. Ось Соня аж слізу пустила, ви просто
4: дуже
2: не бачите.
4: Дуже хочеться зараз до бабусі, і я б з радістю ті 11 коров подоїла би всіх. Спасибі вам, друзі, за ваші історії класні. Ми натомість пропонуємо зараз всім нашим слухачам, і ми
2: новини.
4: Разом з вами послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук, а там про те, що на Черкащині в Умані розпочалась підготовка до Рожгашана. Друзі, попередньо, скільки паломників очікують на приїзд, будь ласка, до уваги до вашої, зараз почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. В Одесі кількість поранених через нічний російський удар зросла до 11, серед них двоє дітей. Також загинуло двоє людей. Пошкоджені дитячий садок, багатоповерхівки та інші житлові будинки і машини. У Сумах також прибирають наслідки після ударів авіабомбами. Пошкоджено багато приватних будинків та поверхівки. Далі про призначення. Обов'язки міністра оборони виконував Євген Хмара, повідомив президент Зеленський. Хмара, зокрема, відповідатиме за далекобійні операції. Подібну роботу він виконував у Центрі спецоперацій Альфа СБУ. Тепер про шахраїв. Правоохоронці просять вкрай обачно придивлятись до вакансій працівників кол-центрів, які пропонують видурювати в людей гроші. За такою роботою можуть стояти зловмисники. Лише від початку літа поліцейські ліквідували шахрайські кол-центри на більш як 2000 співробітників. На Черкащині в Умані розпочали підготовку до Рожгашана. Попередньо очікують, що приїде понад 40 тисяч паломників, які святкуватимуть Новий рік з 11 по 13 вересня. Через закритий повітряний простір вони в'їжджатимуть в Україну через 21 пункт пропуску. Допомагати правоохоронцям підтримувати порядок приїде 16 міжнародних медіаторів. І на сам кінець Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького у топі 5 найкращих музеїв світу. У колекції музею експонати від палеоліту до періоду другої половини ХХ століття. Загалом на переможця претендували 700 міжнародних музеїв, наш на четвертому місці. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Добре поїсти.
3: О, це іде.
8: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це іде.
8: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
7: Їсти
8: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
6: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
3: так, ну, кладічок. Пече, дивись. Пече за вікном.
4: Сонце пече, річка тече.
3: А по погоді що? Давай розкажемо.
4: Давай, сьогодні в Україні буде дуже тепло і досить сонячно. У більшості областей температура повітря в день підніметься до максимум плюс 29. На Закарпатті буде найспекотніше, до плюс 31 стопчики термометрів підніметься, а на північному сході буде трошечки прохолодніше, плюс 24 максимум. Істотних опадів не очікується, а в Києві сьогодні теж буде ясно, а температура повітря в день, бач, теж трошки прохолодніше, плюс 26 градусів.
3: Ну, в таку спеку тільки
4: ржать
3: і піднімати настрій, да?
4: Да, і собі, і слухачам, тому що наша рубрика «Є прикол, друзі», вже за кілька хвилин.
3: Де ми будемо обмінюватись жартами. Ви, наші слухачі, будете голосувати, хто найсмішніший, а потім ще й присилати нам свої приколи.
4: Ми вже дуже не можемо дочекатися. За кілька хвилин «Є прикол».
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
6: Може, хто знає.

0: ранковий двіж. Є прикол. На нашому радіо.
1: До речі, ти казав, що ти погано співаєш. Нормально ти попадаєш в ноти?
2: Треба? Ні, так в ноти я попадаю, співаю я як.
1: Друзі, починається наша рубрика «Є прикол», в якій ми з Владіком сьогодні будемо обмінюватися жартами вдвох. А ви, наче слухачі, будете оцінювати, хто ж з нас все
2: наш
1: ж таки смішніший.
2: Наш смішніший.
1: І надсилати нам свої приколи.
2: Ну що, ти готова, Соня?
1: Я готова, але я хочу, щоб ти почав. Ти ж чоловік.
2: Ну, у мене почни. Коротенький. Давай. Я почну. Що ти смієшся?
1: Вже був прикол.
2: Так, да. Прикол від Влада. Любий, що ти обереш, вечерю при свічках чи шалений секс? А вечеря буде з м'ясом чи ні? Ні, ну я його розумію, я його розумію.
1: Смішне, звісно. Ну що, прикол від Соні звучить так. Купила на базарі мітлу, сіла в маршрутку, їду. Один хлопчина довгенько так дивився, а потім з посмішкою питає: «Що, не завелась?»
2: Ой, це ну прям класика. Дуже,
1: друзі,
2: дуже гарний, дуже гарний.
1: Вам важко сьогодні буде, тому що нас сьогодні двоє.
2: Буде, нас сьогодні. Але сьогодні я нагадаю вам, друзі, що сьогодні п'ятниця-розвратниця, тому може ви за мене проголосуєте сьогодні?
1: Ой, а уявіть, що можна робити тією мітлою. Ой, так сексуально підмітати.
2: Ой, Соня, ти щось не туди пішла.
1: Друзі, голосуйте, Соня чи Влад, а також надішліть нам свої смішні приколи, і ми вже будемо голосувати.
2: Куди ж на це лади? На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозиво «Хрещатик». Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива «Хрещатик» – завжди смачні новинки. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
8: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
8: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
15: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
16: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
17: Реклама.
18: Наше радіо.
19: Наше радіо.
18: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, пам-пам-пам-пам-пам. Ну, в суху зробила просто мене. От да. Навіть нічого не скажеш.
2: Це факт. Друзі. Сьогодні королева гумору, Сонечка, знову.
1: Ну, Сонечка Купенка, сьогодні королева гумору. Ну, нічого.
2: Є за що зачепитися, є за що посміятися. Да. Бо... Переможний Сонін прикол звучить наступним чином. Купила на базарі мітлу, сіла в маршрутку і їду. Один хлопчина довгенько так дивився, а потім з посмішкою питає: «Що, не завелась?»
1: Ну, це прям заслужено, знаєш, типу.
2: Це прям дуже смішно.
1: Так, але нам ще написали наші слухачі свої приколи, і от нам пише Яна. Прикол від Яни. «Куме, оце нормально, що я сам собі їсти готую?» «Та звісно, що ні. А жінка де? Де-де? Дрова рубає?»
2: Смішне.
1: Ну, смішне, але, надіюсь, не життєво.
2: Та ну чого, зараз знаєш, які у нас класні жінки. Тю, я теж можу дрова порубати.
1: Ні, я просто допоміг би теж порубати, понімаєш? Ми вдвох би зробили.
2: Так, до речі, так. Нам ще Ксенія написала: «Дорогий, я вже готова до дітей, а я ні. Ну, нічого не поробиш, літо закінчується, треба їх забирати з села».
1: Або від бабусі, да? Відправили?
2: Або від бабусі. Ага. Владік, а я хочу, щоб ти сьогодні обрав переможця. Так як я королева гумору, я сьогодні хочу відпочити від цієї відповідальності.
1: Ну, мені сподобався другий прикол.
2: Який?
1: Від тебе.
2: Про дітей?
1: Про дітей.
2: Ну, давай, Ксенія нам написала
1: Ксенія.
2: Його. Ксенія. «Дорогий, я вже готова до дітей, а я ні. Ну, нічого не поробиш, літо закінчується, треба їх забирати з села». Ксенія, ми вас вітаємо, ви сьогодні теж королева гумору, спасибі вам за класний життєвий жарт.
1: А я оце думаю, що я від бабусі їхав, а мама з таким обличчям приїжджала дивним. Да. Друзі, дякуємо вам, що надсилаєте нам кожен день свої приколи, що голосуєте, ми завжди раді читати і...
2: І почуємось, є приколі вже в понеділок. Підготуйтесь там за вихідні.
1: Ага, цьому. Обов'язково.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: спекотніше, аж 31 градус тепла, а на північному сході буде трохи прохолодніше, 24 градуси. Істотних опадів не очікується. О-хо-хо. У Києві сьогодні буде ясно, температура повітря в день 26 градусів.
1: Ну, приємна температура повітря. Приємна.
2: Приємна
0: для... А є ще приємні
1: артисти. Для того, щоб зустрічатися з кимось.
2: Звісно, а в нашій студії за декілька секунд Оля Цибульська.
0: Дочекайтеся, друзі.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії красуня, співачка Оля Цибульська. Добрий ранок.
2: Доброго ранку. Я дуже рада вас бачити.
3: А ми тебе як раді бачити. Я не можу втриматись від компліменту. Ти неймовірно класно виглядаєш.
4: Mm-hmm. А ми підтримуємо.
1: У мене ж нема слів.
3: Оля, на секундочку, схудла на 12.
2: Ну, чекай, 57-400 було, ну так, а було 71, порахуйте.
3: Оля, не я знаю. Тобі так, заздрю, розказуй, ділися взагалі. Ти, якщо, секретики. Ну, давай поговоримо про це, хочеться трошки, да, секретів, може, якось mm-hmm. дізнатися.
2: Ну, дивися, я до тебе кожного разу приходжу, і в тебе після Чорновола постійно якийсь новий мужик збоку сидить. Тому секретів, напевно, в тебе більше, ніж
3: у мене.
1: А в цей раз уже два мужика.
2: Так, давай з цього почнемо. Я всім теж, коли мене питають, як я схудла, я всім кажу, що теж в мене молодий коханець, але чогось ніхто не вірить. Я не знаю, чого. Здавалося б, в мене імідж такий розлучниці певний період був, там мали б всі вірити, ніхто не вірить. Тому я кажу, що глисти. Глисти всі вірять.
4: А які глисти?
1: Ви зараз так договоритесь, що Соня одного подарує, так?
2: Оль, може бути, так.
3: А про пілатес розкажи, мені цікаво.
2: На пілатес. А от зараз їду, до речі, після нашого ефіру. Та я ходжу, в мене 5 тренувань на тиждень.
3: Капець.
2: 2 силових і 3 пілатеси.
3: Я в шоці.
2: Так, або 2 пілатеси, 2 силових і 1 розтягнення. От і весь. І рот зашили.
3: Оля прийшла.
2: Зашила рот. Зробила пластичну операцію, зашила рот.
3: Клас. Та все, зараз розтягнуть тебе, що Оля Цибульська зробила пластичну операцію. Ну,
2: мені підходить. І крапочка. Давайте.
3: Крапочка, так.
2: Ми зробили грудь на спині.
3: Слухай, Оля, ти прийшла зі своїм синочком, нашим улюбленим Нестором, ми його обожнюємо. Він сказав, що він 4 рази на тиждень ходить на тренування.
2: Так, він зі мною, та, от 4 рази ходить. І вже минулого тижня був 5-й, це на як воно називається, міофасціальному стрейчингу.
1: А йому хоч подобається?
2: А в нього нема вибору, йому Бог підкинув мене.
3: Щось хоче підказати. Що ти хочеш підказати нас?
5: Маленька деталь. Я був не на стрейчингу, я був знову на силовому.
2: На силовому.
5: Да, ну, того, що там, типу, були розділені на дві групи, і мені треба було йти туди, навіть якщо я не знав. І, якщо чесно, я не вибирав, куди я йшов. Так що, якщо чесно, мені повезло з тренером.
1: Чоловік.
2: Пощастило з тренером, не пощастило з мамою. Та, тому дитина з 6-ї ранку на ногах, та, і ходить.
3: Як тобі пощастило? Мама такі класні пісні пише, нові. Ти сьогодні прийшла до нас з прем'єрою, яка має назву «Танцюй».
2: І я цю пісню присвячую своїй мамі. Після втрати тата у нас з нею стосунки стали ще ближчими. Я завжди казала і кажу, що мені з батьками пощастило дуже сильно. Я досі відчуваю татову любов, що він зі мною, тільки не можу його обійняти, на жаль. А з мамою ми сіли і почали говорити, але вже на кухні не як донька з мамою, а як жінка з жінкою.
3: Як
2: та. І я в якийсь момент ледве не розридалася, я побігла на третій поверх. І прийшли слова: «Ти танцюй, моя кохана. На твої сльози, наче перла. Кажуть, час лікує рани, ти лиш впала, а не умерла». І я спустилася, взяла отак маму за ручки і почала їй співати. І казати, як я її люблю, як мені хочеться, щоб вона довго жила, щоб вона була здорова, щоб всі її мрії збувалися, щоб вона посміхалася. І спочатку це була пісня тільки для мами, а потім ми в турі, коли були, ми почали з музикантами її грати і на концерті зіграли якось. Я побачила, що велика кількість людей хоче, щоб поруч був хтось, хто любить тебе в будь-якому стані, хто не відвертається від тебе, коли тобі боляче. І я зрозуміла, що ця пісня треба всім нам, бо і мені буває боляче, і в мене опускаються руки. Тому «Танцюй, кохана» пісня присвячена мамусі моїй. Я тебе дуже люблю, я в тебе вірю, я тобою пишаюся, як ти через це все проходиш. І всім, кому треба, щоб хтось був поруч. Живіть, я вас не боюся в будь-якому стані.
4: Після таких красивих слів треба прем'єрити пісню.

0: І наживо навіть. Ай, ну клас.
1: Та що, друзі, нагадуємо, в нашій студії Оля Цибульська з прем'єрою пісні.
2: Олечка, дякуємо тобі. Яка класна пісня, дуже гармонійна. Тобі щойно робила цей комплімент. Дуже сподобалась мені пісня. Я вже її почула ще, коли ти її вперше запублікувала в себе в інстаграмі. І ми дуже раді, що ти сьогодні до нас прийшла із нею.
3: Дякую наше радіо за те, що ви завжди підтримуєте, за те, що ви завжди поруч. І я хочу, щоб всі, хто нас сьогодні почув, щоб у вас був класний день. Дуже класний, дуже теплий, дуже щирий. І якась була така зустріч з людиною, яка дає вам відчуття життя і того, що ви дуже потрібні.
2: А давай ми зараз зробимо зустріч. Ага.
3: Давайте.
2: Тебе і наших слухачів.
3: Я
2: ми хочемо з тобою пограти в гру «Міф чи правда» про Олю Цибульську. Ми тобі є ситуація, ти кажеш, це міф чи правда.
3: Добре.
2: Погнали.
0: Так, вільно ну, розмовляєш іспанською.
3: Sí, yo puedo hablar español.
1: Ага, неправда, так? Перед концертом ні з ким не розмовляєш.
3: А, правда, за годину прошу мене не чіпати. Не люблю, коли хтось заходить в гримерку, то відгрібає.
2: Ага. Коротше, плюсик ми, не можна на гримерку.
0: Ми якщо підемо, не зайдемо,
3: так? Не пустять вас.
0: Все, я поняв.
2: Працювала ведучою в Угорщині.
3: Так, було, в студентські роки.
0: Ой.
2: А ким? Ким?
3: А я вела шоу ігрове, коли люди телефонували, вигравали гроші. Воно транслювалось на Україну на два канали. Тоді був Тоніс такий канал, да, ще якийсь один. Mm. Так, і було дуже, дуже кльово. Але скучала за Україною, рік пропрацювала клас. І повернулась. Та.
0: А, ну, а як? Була в стосунках з Дзідзьо?
3: Ну, дивлячись, яких була,
0: звісно. А в яких?
3: А не скажу, це вже наступне питання. Ага.
2: Там... Наступне питання, в яких стосунках була Дзідзьо?
3: Теплих.
1: Теплих. Є таємний телефон для окремих контактів?
3: Є.
1: Є?
3: Є.
1: О-хо-хо.
2: А як, це Сіменс якийсь?
3: Ні, такий, та блакитим світиться екран. Та.
2: Клас, ага. Це супер. Сходила на 12 кілограмів.
3: Правда! Ура!
2: Так, ну що, погнали далі.
0: Давайте Владі. Далі. Постійно ревнуєш у стосунках більше?
3: Ні, я не ревную, я добре стріляю.
0: А я, мабуть, і не буду підкатувати вже.
1: Очима, очима стріляй. Завжди читаєш коментарі під постами?
3: Читаю, так. Читаю. І відповідаю. Інстаграм веду я сама, тому всі переписки, все це в мене відбувається напряму.
0: Ну, і останнє. Любиш наше радіо?
3: Дуже люблю.
0: Клас!
3: Дуже люблю, бо я ваша колега, і радіо – це особлива еротика, радіо – це особлива атмосфера.
0: Розумію.
3: І я вас дуже поважаю, дуже ціную, дуже дякую вам, що ви є, тому що мені здається, що може і зникне колись телебачення, а от радіо не дінеться нікуди.
2: Олечка, ми тебе дуже любимо. Спасибі дякую. Тобі за прем'єру, ми тебе обожнюємо. І твою сім'ю всю загалом. Дякуємо тобі за пісню.
3: Це взаємно. Всього. Класного дня.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо. Знай наших.
7: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, нам треба срочно дізнатись, що зірки кажуть, бо що треба справами зайнятись, правильно?
2: Да.
1: Ну давайте що, починаємо з овнів. Це у нас Віктор Бранюк, мама Ріка.
2: Так.
1: Ви відчуєте впевненість у своїх силах і зможете успішно завершити справу.
2: Яку цікаву справу ви можете?
3: А вдруг їх так там декілька.
1: В п'ятницю треба всі справи вже давно завершити, правильно?
3: Так.
1: Зараз тільки одна справа буде.
3: Тельці, серед них у нас Василь Віростюк, Арсен Мірзаян.
1: Так.
3: У вас з'явиться достатньо терпіння, щоб поступово виконати важливі пункти зі списку справ.
2: Знов справи, ну ти подивися.
1: Зірки, ви що там, алло?
2: Ку-ку.
1: Да.
2: Близнюки, серед них Валерій Карчишин, Маша Єфросиніна. Вам не доведеться доводити свою продуктивність на роботі щохвилини.
1: Це правда, п'ятниця вже, не треба нічого доводити.
3: Попрацювали, щух, і
1: вбіжали. Треба зівати, ой, кінець тижня, устав. Так, раки, серед них Іван Наві, Сергій Притула. Розмова з близькою людиною пройде спокійніше і принесе відчуття полегшення.
2: Нарешті, а я завжди казала, треба говорити з коханими людьми.
3: А не мовчати,
1: да, і без матюков, пожалуйста.
3: Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. День буде сприятливим для того, щоб уважно переглянути свої фінансові плани.
2: Так хто ж п'ятницю фінансові плани переглядає?
3: Перед вихідними.
1: Буде сьогодні йти гуляти чи ні?
3: Ні, ну,
1: зараз сьогодні вдома.
3: Передивитись, наскільки в тебе залишилось на вихідні.
2: Ага, діви, серед них Денис Йоксден і Джамала. Ви зможете спробувати нове хобі та приділити час творчості.
1: О, це хорошо.
2: В тебе навіть під час роботи буде час для творчості.
1: Це хорошо, це завжди, кстати, така робота, слава Богу. Терези, серед них Дар'я Білодід, Анатолій Анатолійович. День може принести цікаві зустрічі, корисні контакти або навіть несподіване знайомство.
2: О,
1: я думаю, навпаки, спочатку несподіване знайомство, а потім контакти.
2: 100%.
3: Хочеться бути Терезами сьогодні, так цікаво, знаєте. Так, скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Скорпіони, ви зможете проявити свої лідерські якості та показати, на що здатні.
2: Покажіть сьогодні всім на
3: шашлики. На шашлики,
1: скорпіони.
2: Ні, якщо ви мекнете, то краще не показуйте.
1: О,
2: нічого. Бо понеділок буде соромно. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Михайло Поплавський.
1: І наша Сонечка Купенко.
2: І я. Чужа думка зможе впливати на вас, але ви краще почуєте власні бажання.
1: Мені кажеться, Соня у нас
3: нікого не слухає.
1: Чужу думку,
3: а вона нікого не слухає.
1: І ви попробуйте ще щось скажіть.
2: Це правда.
1: Так, козироги, серед них Христина Соловій, Кирило Буданов. Терпіння та практичний підхід допоможуть вам рухатись впевнено у роботі.
2: Та треба впевнено рухатись
1: з роботи.
2: З роботи.
1: Точно.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Творчий підхід допоможе вам по-іншому поглянути на звичні речі та відкрити для себе нові перспективи.
2: Нехай це буде нова перспектива вихідних.
1: Перспективною.
2: Да. Риби, серед них Оля Фреймут. Ваша увага поступово переключиться на стосунки та близьке оточення.
1: П'ятниця, одним словом, нема що додати. І давайте гороскоп для всіх. Цей день стане чудовою нагодою повернути у життя більше душевності.
2: Душевно сьогодні з кимось поговоріть. Душевно
3: смачненько.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
3: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Сьогодні, між іншим, день дарування подаруночків. Ви знали?
2: А мені сьогодні подарунків надарили. Та ти що?
3: А ну що тобі подарував?
2: Шматок тарта. Носик клоуна Владик свій віддав. Що тут ще?
1: Серветки вологі, патчі під очі.
2: Дякую. А, патчі під очі, до речі.
1: Но,
2: патчі під очі, патчі під очі. Все, буде нова
3: пісня. Патчі під очі.
2: Вибачте, патчі під очі.
1: Чекай, можна, до речі, свого друга
2: пан
1: так називати.
2: Панчі
1: під очі. Ну що, друзі, давайте
3: полігло
1: вже
3: прям
1: перевітаємося з нашою панчі під очі Танечкою Маліниною. Панчі під очі.
4: Good morning.
2: Good morning.
1: Так. Привіт, Тань. Привет. Ну що скажеш? П'ятниця чи що?
4: Сьогодні п'ятниця, бачите.
1: Що будеш робити п'ятницю?
4: Я? А тут є прекрасна ідея на столі, от стоїть.
2: О, так, це моя ідея. Це я не озвучив цю ідею. Там ще один подарунок такий, 40 градусів.
1: Тань, ну а крім того, що ти будеш бухати, що ти будеш робити?
4: Так, що ти це напрямо так говориш?
2: Ви
4: що так? Ні, слухайте,
2: а де ви будете? Ми потягнемося.
4: Давайте, потім спишемось.
3: Беремо компанію.
4: Потім спишемось. Ні, насправді, я буду намагатися тримати гарний настрій сьогодні до 18-ї, тому що собі намагатимусь його робити. І всім абсолютно, хто буде разом з нашим.
1: Ну, після цих слів ми просто змушені йти звідси.
4: Так, ідіть звідси.
1: А тебе залишаємо тут.
3: Ми побіжали ідейні часи.
1: Друзі, ми бажаємо вам вдалих, теплих, класних, вихідних, музичних, головне тихих, щоб нам їх ніхто не зіпсував. Обіймаємо вас, цілюлімо. Дякую.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з Трумом. Без нього зараз родини у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській і Харківській областях. Все через ворожі обстріли. Електрики взялись до відновлення живлення. Графіків на сьогодні немає, але краще користуватись побутовою технікою до 16-ї. Тим часом у Запорізькій області через російські обстріли загинуло 2 людини, ще 5 поранені. Окупанти атакували FPV-дронами. На Харківщині росіяни поранили 3 людей. Вночі під ворожим обстрілом була Чернігівщина, Херсонщина, Донеччина і Дніпропетровщина. Вперше в історії українські захисники візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії. Український загін стане частиною святкового маршу разом з бельгійськими військовими, а пишатись і спостерігати за нашими воїнами будемо 21 липня. Далі про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах. Такі процедури зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. Це має зекономити пасажирам час в дорозі. І наостанок, від сьогодні починається один із найпотужніших зорепадів року – Персеїди, коли падає до 100 метеорів на годину. Цей період найяскравіший і триває до 24 серпня. Щоб все побачити, фахівці радять відмовитись від перегляду гаджетів мінімум за 20-30 хвилин до початку, щоб очі звикли до темряви. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
1: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві в п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули типу 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, на їсти, око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, це тільки що в ефірі нашого радіо був Вельвой та Парфенюк. Саме робота «Забий» тільки що прозвучала. І знаєте, на деякі питання в своєму житті можна забити. Ну, а деякі питання є нагальними, які просто не можна навіть відкласти. Треба їх робити тут і зараз. Тож, друзі, для себе вирішуйте, які справи ви можете зробити тут і зараз, на які не можна забувати, і давайте їх вирішувати. Ну і, звичайно, сьогодні п'ятниця, друзі. Як же без цього, щоб вас привітати з цим днем, тому що 17 липня сьогодні. Будемо говорити про сьогоднішній день обов'язково, буквально за 10 хвилин, але мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу вас з вами цей робочий день до 18-ї. Будемо разом. Як завжди, будемо спілкуватися, слухати найкращу українську музику, також будемо тримати руку на пульсі і майже щогодини слухати чергову підбірку новин. Ну і, звичайно, оскільки сьогодні, ще раз нагадую, п'ятниця, то чарт найкращих також не змусить себе чекати, тож о 15-й підбірка 10 найгучніших треків за тиждень буде для вас лунати. Ну, а зараз на правах реклами вам розкажу. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива «Хрещатик». Спеціально для тебе від пломбірних корівок і «Хрещатик сендвіч», і «Хрещатик Наполеон», «Хрещатик Київський», «Хрещатик Медовик» у вафельному ріжку. Морозиво «Хрещатик» таке смачне, воно зроблене за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама, ну а ми давайте з вами почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Ірина Білик, «Друга ріка». Ну а потім почуємось з вами для того, щоб обговорити сьогоднішній день, 17 липня. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Водію, саме тобі.
1: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
8: Деталі та умови на paralel.ua.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була друга ріка з роботою «Секрет» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ми з вами продовжимо, тому що п'ятниця має бути насичена. Хоча, знаєте, куди вже більше. Вона і так насичена абсолютно різними подіями, тому що останній тиждень, останні дні у нас з вами загалом насичені подіями. Тому я дуже сподіваюся, що і вихідні у нас з вами будуть з подіями. І загалом, знаєте, у нас з вами зараз життя просто наповнене всім абсолютно різноманітним. Тому, друзі, тримаємось разом, підтримуємо один одного, ну і, звичайно, обираємо собі щось для гарного настрою, принаймні, щоб його підняти. Саме сьогодні, 17 липня, адже мені є кого привітати. Друзі, якщо у вас є татуювання на тілі, то я вас вітаю. Сьогодні день татуювань і пам'ятайте, що щось робити зі своїм тілом, прикрашати його або ні, ви вирішуєте самі і ніхто вам не указ, так би мовити. Тому, друзі, якщо у вас є татуювання, то я вас вітаю, у вас є свій особливий день. Також, друзі, давайте сьогодні не забувати, що Всесвітній день емоджі. Саме ними ми, мені здається, користуємося абсолютно кожного дня, і у кожного є свій улюблений емоджі. У мене, наприклад, це смайлик, який сміється, знаєте, з крапельками з очей. Так от кажуть, що саме цей смайлик є одним із найпопулярніших у світі. Власне, він є найпопулярніший у світі. Проте компанії продовжують виробляти і далі, знову ж таки, стікер-паки, проте цей смайлик залишається поміж роками, і він незмінний. Ну і, звичайно, що нам віщує погода, зараз розкажу. Отже, друзі, сьогодні нам з вами, як і на вихідні, прогнозують велику спеку. Так от, друзі, спека саме сьогодні, 17 липня, сильна спека, обіцяє сувору, холодну і малосніжну зиму. Тож, побачимо, друзі, як то кажуть, час покаже. Ну, а поки що, я хочу, щоб ваш робочий день був доволі вдалим, щоб усе у вас вийшло, ну і, звичайно, щоб ми провели його разом. До кінця цієї години авіатор і Ігор Потьомка з роботою на різних берегах та Мелос Поділ. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім після 12-ї ми знову з вами будемо чутися в ефірі. Нагадаю, мене звати Таня Малініна, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті
3: VOG.ua. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Алло. Ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади до 28 тепла. У Києві у п'ятницю 17 липня ясно і сухо, плюс 26.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
11: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
12: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
11: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
12: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Наше радіо.
14: Знай наших.

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: друзі, це була спільна робота Казка та Алексєєва з роботою «Поруч». Ну і, до речі, скажу вам так, що між цими артистами, ну, точніше, між гуртом «Казка», а конкретно між Олександрою Заріцькою і Алексєєм, є доволі дружні і прекрасні стосунки. Тому що вже колись я говорила про те, що вони навіть є інколи в піснях один одного, ну, коли вони зустрічаються, можуть і доповнити пісні один одного якимось невеличким бек-вокалом або якимось там часточками свого голосу. Тому, друзі, слухайте, можна вишукувати, наприклад, у пісні Алексєєва конкретно деякий вокал Олександри Заріцької, ну а в гурту «Казка» також можна трішечки знайти і інколи трішечки знайти Алексєєва. Не кажу, що в кожній пісні, але таке артисти практикують. Тож, знову ж таки, ще раз підтверджую про те, що, друзі, дружба в шоу-бізнесі українському є. І це добре. Тому, друзі, давайте і тримати своїх друзів якомога ближче до себе. Нехай вони вам допомагають. І дуже хочеться, щоб ви ніколи не поневірялися і, звичайно, вірили в своїх друзів і знали точно, що вони, як тільки що, відразу вас підтримують і прийдуть вам на допомогу. Я дуже бажаю, щоб у кожного такі друзі були. Хоча б один в житті. І, друзі, знову ж таки, вас люблю, як ви бачите. Вас вважаю друзями. Тому поїхали далі. Тому що почуємось з вами буквально за дві музичні роботи. До речі, скажу вам про те, що закину трішечки вудочку, що о 14-й сюди в студію нашого радіо завітають гості з презентацією своєї нової роботи. Хто це, поки що не скажу, але будьте готові, що прем'єра буде доволі позитивною, навіть трішечки солоденькою, тому чекаємо артистів тут в студії. Ну а поки що Джері Хейл з роботою Dark Disco, Boombox, Квіти в волосі, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами знову почуємось і поговоримо, тому залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Друзі, бумбокс тільки що був в ефірі нашого радіо «Квіти в волосі». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Слухайте, і це фантастична робота, яку переспівували просто неймовірно велика кількість людей. Робота, яка, мені здається, класикою гурту «Бумбокс», яку знають абсолютно всі, скільки б років їм не було. Ну і, звичайно, друзі, давайте я вам нагадаю про те, що ця пісня вийшла у 2006 році. 20 років пісні, а вона все ще залишається у нас на слуху. Ми все ще продовжуємо її співати, ми все ще продовжуємо формувати свої спогади конкретно під цю роботу гурту «Бумбокс». Та й гурт «Бумбокс» залишається, знаєте, таким культовим, і, звичайно, вони продовжують зараз давати рідкі, але все-таки концерти. Тому, друзі, давайте я вам скажу про те, що над цими вихідними ви зможете відвідати виступ гурту «Бумбокс» на одноіменному фестивалі, який відбудеться цими вихідними в Києві. Тож, якщо ви хочете послухати цю пісню, я дуже сподіваюся, що вона там буде, то майте на увазі, де ви зможете провести класно вечір під співгурту «Бумбокс». Ну, а ми давайте рухатись з вами далі, тому що попереду обідня перерва. Я дуже хочу, щоб вона у вас була, ну, просто фантастична, знаєте? І, знову ж таки, хочеться, щоб ви провели її в компанії тих людей, які будуть вам приємні. Тому, друзі, п'ятнична обідня перерва буде стартувати буквально за 10 хвилин. Ну, і, до речі, протягом цих 10 хвилин я пропоную нам з вами послухати Альону Амаргалієву з роботою «Фанат», «Монатік тому що» та «Альоша на фоні Париж». А мене звати Таня Малініна. Я буду чекати вас тут в ефірі нашого радіо після 13-ї, тож до зустрічі.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Boombox, Monatic, Жадани собаки, Кургани агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш
5: Наше.
3: Наше.
5: Наше.
3: Радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Дух.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Дмитрович.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: В українських садочках зникають черги.
3: Я знаю, що треба черги в садочок займати ледь не з народження дитини. Як тільки Мілана народилась, одразу казали, одразу ставайте в чергу.
2: Через скорочення народжуваності та зменшення кількості дітей зникла проблема нестачі місць у садочках. Більшість батьків, а це 74%, записали дітей у садок менше, ніж за місяць. Ага. А з них 60% не очікували в черзі взагалі.
3: Слухайте, а уявіть, якби чергу в садочок займали не батьки, а самі діти.
2: Ага.
3: Приходить такий маленький Віталік і каже, я на запис, хто останній в черзі?
4: А я не знаю, хто останній, але за мною ніхто не займав.
5: Да, ой, так. А мені тільки запитати, де гаршок?
3: Ой-ой-ой. А я всі правила вивчила, їсти, спати, не плакати. Плакати буде тільки вдома.
4: А ви в який кабінет? Я не знаю, спитайте у бабусі.
6: Ой, не чує баба.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
7: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.
8: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
8: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
10: Реклама.
8: Смачно?
11: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційні коди з пачки ввів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
16: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувай про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519. Реклама.
2: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це іде.
3: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наш

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Друзі, тільки що в ефірі нашого радіо була чарівна робота від Максима Бородіна і Злати Огнєвіч, яка називається «Без тебе». Ну і, звичайно, не можу вам не сказати про те, що, друзі, ми продовжуємо спілкуватися, продовжуємо цю обідню перерву разом. Ну і давайте нагадаю вам про цю пісню, тому що вона доволі вірусна, і також ми її продовжуємо слухати, вона подобається. Але пам'ятаєте, скільки наробило галасу оці слова «Без тебе біжав»? Але, друзі, ну воно ж гарно складається в цю пісню, тому давайте насолоджуватися сенсом цієї чудової роботи, а про граматику подумаємо трішечки пізніше. Проте, зараз, друзі, на правах реклами розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан-вишня шоколад, і тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка, глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшла. Життя наповнює втіхами, глазуррю і горіх. Ми з морозивом каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте не зупинятися, тому що обідня перерва продовжується. І, як і обіцяла, буквально за дві пісні розкажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової роботи. Тож, все це буде обов'язково, ну а поки що слухаємо Йокс Ден і Гаррі О'Нелс з роботою «Будні» та ТНМК Гупало Василь. Ну а потім знову почуємось.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, послухали ми з вами гурт НМК з роботою Гупало Василь в ефірі нашого радіо. Я вам вже розповідала, що буквально тиждень тому у гурту вийшла абсолютно нова робота «Біда за бідов». Тож ви можете її послухати і знову ж таки подивитися навіть відео. Уже воно є, відеокліп до цієї пісні. Заходьте, дивіться, слухайте, насолоджуйтесь, будьте в курсі абсолютно всієї української нової музики, яка виходить безпосередньо в Україні, яку можна послухати, до якої можна доторкнутися своїми вушками. Тому, друзі, обов'язково ще й продовжую вас знайомити з новинками, які ми можемо слухати тут в ефірі нашого радіо. Ну і, до речі, про одну з таких новинок ми поговоримо з вами рівно о 14-й, тому що сюди, в студію нашого радіо, для презентації своєї нової роботи завітають дядя Жора та Солоха. Вони випустили спільну пісню, яку ми обов'язково презентуємо, яку ми обговоримо. Тому, друзі, все це буде, але о 14-й. Тож не боріться, на початку другої половини робочого дня я буду чекати вас тут разом з гостями. Тому, друзі, до зустрічі о 14-й. Ну, а поки що до кінця цієї години Ірина Федишин, Артем Котенко та гурт «Бумбокс» будуть в ефірі нашого радіо нас з вами розважати. Тож до зустрічі о 14-й разом з гостями.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю, тому що ми з вами почулися тут в ефірі для того, щоб відзначити чергову прекрасну прем'єру. І мене звати Таня Малініна, а тут разом зі мною в студії просто неймовірний дядя Жора і Солоха. Привіт вам!
4: Привіт, привіт, привіт всім слухачам!
5: Ю-ху, раді вас чути, бачити.
3: Боже, які ви прекрасні, по-перше, з гарним настроєм, це вже добре.
4: І в дрес-коді.
3: І в дрес-коді. Я, якщо чесно, вперше вас побачила, так думаю, так, ну що ж сьогодні?
4: Що це за ковбої
3: прийшли? Що це таке, да. А ви ще більше того, як ви ще в студію сюди зайшли, ну просто фантастично.
5: Ми прискакали.
4: Прискакали, прям прискакали, коней припаркували отут біля будівлі, а самі прискакали.
3: Чудово. І прискакали ви з класною новиною, з презентацією своєї нової роботи. Вона називається «Полуничка».
4: Полуничка, ти бачиш, літня, одразу літом зразу, да? Одразу так потягнуло, літо, полуничка. Червоненька, смачненька, солоденька. І так, це, да, літня хітяра, бо дуже хочеться, щоб ця пісня стала літнім хітом для всіх. Всіх підбадьорила, підняла настрій і зарядила позитивчиком.
3: Так.
4: Пісня весела,
3: так,
4: пісня позитивна.
3: Ну, розказуйте, як, ну не можу не запитати, тому що це перший дует для дяді Жори. Перший,
4: да,
3: дует.
4: Да,
3: як
4: для
3: він
4: мене перший.
3: Розказуйте.
4: Так, да, дуже все було просто. Отакого народилась пісня «Полуничка».
3: Так.
4: І потім я ж думаю, от з ким заспівати, бо хочеться зробити якусь колабу.
3: Значить, яку... ініціатива якісь... пішла від чоловіка.
4: Да, да, так, звичайно, так. Да, да. Тут в нашому випадку,
3: да,
4: да. Від чоловіка. Да. Кажу, треба зробити гарну колабу.
5: А
4: і
5: я,
4: от з кимось, з кимось,
5: а я якраз
4: веселим
5: сиділа і думала, так, хочеться якусь класну колабу. Хто мені позвонив?
4: Причому Солоха сиділа і думала, так, хочеться з дядю Жорою колабу, а тут раз і я набираю.
5: Я навіть і мріяти не могла. Ні, я знала дядю Жору завжди. Це був один з моїх улюблених шоуменів. Потім я вже почала бачити, що він почав співати. Десь, можливо, я цю іскру вже подала, цю думку.
4: Да, ти бачиш?
3: Так.
4: І я от думаю, а хто ж би підійшов в цей такий позитивний вайб? І Солоха!
3: Так.
4: Алло, Солоха, кажу, є пропозиція. Ну, ми спочатку поговорили трошки, да, як справи, як діла.
5: 3,5 годинки поговорили, рецепти він розказав, як він засолює огірочки, помідорки, оце все, садяйство своє.
4: А потім кажу, то що я дзвонив, є ж пропозиція.
3: Так.
4: Кажу, зараз кину пісню, класна, весела, літня. Зайде, давай, це, пропоную колабу. Все, проходить 2 хвилинки, Солоха відзванюється, каже, все, я послухала, шикарна пісня, каже, все, я себе бачу, я відчуваю.
5: Розумієте, просто до моєї пісні, в мене є пісня «Хіт булочка».
3: Так.
5: Думаю, до булочки не вистачало полуничного джему. А наступне, давай будемо писати щось там про чебурек, про окрошку.
3: Да. Тобто я так розумію, що ще одна колаба буде, так?
5: Ні, ну я вже не хочу, мені з Жорою дуже класно, от це моя от споріднена душа, я от навіть не знаю.
4: Да, ми на хвилі, ми на хвилі, все легенько в нас, і всі репетиції, і виступ. Ми вже один раз виступали, презентували полуничку на дитячому фестивалі нашому, на Kids Team Fest, дитячий благодійний фест. Вже і діткам подарували, і батькам. Так,
3: клас,
4: що одна прем'єра «Полунички» вже була.
3: Ну, пісня, я вам скажу, дійсно, доволі літня, така і солоденька, все правильно. Mm-hmm. Більше того, я знаю, що і кліп вийшов. Ну, так, вже всі,
4: да,
3: ви можете його подивитися на ютуб-каналі або Солохи, або дяді Жори, будь ласка,
4: на ютубчику, да,
3: так.
4: Заходьте, пишіть коменти, дуже цікава ваша думка.
5: Дуже яскравий
4: кліп. Да. І зняли, бачу, в стилі вестерн.
5: Вестерн.
4: Ми ж ковбої, бач, ми ж тут в шляпах сидимо, коні припарковані.
3: Так.
4: Саме ковбої.
3: Ну, я коли вперше почула пісню, я так думала, що кліп якийсь буде такий, знаєте, солодкий, такий весь, ну, прям, ну, знаєте, з таким солодким вайбом. Дійсно,
4: буде...
3: щось типу такого.
4: Поле,
3: а коли заходиш,
4: річка.
3: Дійсно, а коли заходиш, дивишся, тут реально
4: люди,
3: вестерн такий.
4: Коні.
5: І веселі, живі люди, як мені от вже мої подруги, да, друзі кажуть, очікували одне,
3: так,
5: а насправді легко виглядає, ви живі, справжні, от як в житті.
4: Ну, треба позитивку.
5: Без масок.
4: Да, да, знаєш, треба позитивку. Ми там так трошки заганяємо, дійсно, щоб трошки розбавити, трошки,
3: супер,
4: добавити всім гарного настрою, позитивку. Ну, цього ж не вистачає.
3: Так, ну, слухайте, мені подобається, що ви з таким класним настроєм. Ми зараз будемо слухати безпосередньо «Полуничку», але розкажіть, будь будь ласка, ви ще плануєте дует? Чи, можливо, хтось якісь
4: пісні?
3: Ну, це
4: ж тільки початок, а завжди початок, він має продовження.
5: Дуже хотілося.
4: Так що, можливо, ще й зробимо.
5: Все буде, слухачі, наші глядачі, від вас залежати. Якщо буде кліп більше мільйону, то буде. Якщо ні, то вибачайте, будете сумувати і чекати.
4: Ні, дивіться, слухайте, кайфуйте так само, як кайфували ми і на зйомках, і під час запису. Да, і пісня весела, хай підніме всім настрій.
3: Супер. Тоді, ну, по-перше, будемо загадувати все-таки наперед. Я чекаю вас вдвох з презентацією чергової пісні дуетної «Ночі Гобині». Ну, і кожного окремо, звичайно, бо дуже хочеться, знаєте, літом розбавити цю таку погоду якимось чудовим, свіжим треком. Тож приходьте до нас іще.
4: І смачною, солодкою полуничкою.
3: Ну, а зараз давайте дійсно слухати прем'єру в ефірі нашого радіо. Полуничка, друзі, дядя Жора і Солоха, я вам дякую, що ви були тут в ефірі нашого. І до
4: зустрічі.
3: Поїхали слухати з прем'єрою. Yes.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Так, стартує наша рубрика «Є прикольчик», де ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший. Отак от.
2: Ой, а що це? А ви підготувались?
1: Звісно.
3: Заходить пацієнт до логопеда. Мона? Не Мона, а тлепа.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, да. Михайло був настільки жадним, що навіть не користувався соцмережами, бо його лякала кнопка «Поділиться».
2: Блін, ну якщо дійсно є такі люди, то це дійсно смішно. Ваня, ти пам'ятаєш, що було 20 років тому? Звісно, пам'ятаю. Дурнику, ну ми ж тоді одружилися. Отож би воно, біда не приходить одна.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-
0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Друзі, це був Древо в ефірі нашого радіо «Енкарапіста». Саме так називається ця робота, і вона вийшла півроку тому. Ну, якщо дивитися по датам. Має 26 мільйонів переглядів конкретно відео. Про прослуховування взагалі мовчу, тому що величезна кількість прослуховань цієї пісні. І не дивлячись на те, що вона півроку тому, як вийшла, залишається номер 4 серед найпопулярніших музичних відео. Хоча кліпу як такого до цієї пісні немає. Просто Древо виконує свою роботу і знову ж таки дарує нам свою музику. Ну, а з приводу нових пісень, то поки що, знаєте, ми так спостерігаємо за Древо. Він випускає все-таки нові роботи, але остання була 3 місяці тому, і це була робота «Все іде по плану». Зараз у нього концертна діяльність, він продовжує робити все, аби його музику чули, він її популяризує, тому, друзі, нам залишається тільки чекати новинок, ну і, звичайно, насолоджуватися тим, чим є. Ну, і знову ж таки, ми рухаємось з вами до 15-ї. Я нагадаю, що ми майже щогодини з вами слідкуємо за тим, що відбувається в Україні і світі, загалом, що зараз відбувається в Україні. Тому я пропоную вам буквально за 20 хвилин о 15-й послухати черговий випуск новин, аби знати, знову ж таки, що відбувається в Україні саме на цю годину. Ну, а поки що наша наступна зустріч точно буде до 15-ї, тому послухаємо Скайлер з роботою «Падав туман», Альона Альона і Джері Хейл «Купала» та «Чів місця». Ну, а потім знову почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, Чіф з роботою місця в ефірі нашого радіо. Знову ж тільки що були, і це новинка від Чіва. Він її випустив вже після того, як відбувся його великий всеукраїнський тур. І знову ж таки, дякую йому, що натхнення його не покидає. Він нам дарує такі чудові музичні роботи. Ну, а ми давайте з вами рухатися до 15-ї. Сьогодні п'ятниця, я нагадую, тому день у нас з вами проходить швидко. Але о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Як і ми звикли, друзі, ми тримаємо руку на пульсі обов'язково. Ну і також я вам нагадаю, що дійсно, якщо сьогодні п'ятниця, то чарт найкращих. Не забувайте послухати відразу після випуску новин. Десятка найгучніших хітів за тиждень буде для вас представлена. Мене звати Таня Малініна. Саме ми з вами почуємося безпосередньо в чарті найкращих після 15-ї. Тож до зустрічі. Ну а поки що до кінця цієї години давайте послухаємо Океан Ельза з роботою «Квітка» та «Мама Ріка полюбила». Тож приємного прослуховування і до зустрічі в чарті після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. У Херсоні ударний дрон окупантів влучив по ринку. Загинула людина і ще шестеро травмовано. А у Харкові загарбники поцілили по приватній оселі. В області від ранку під ударами об'єкт Нафтогазу. Люди попередньо цілі. Тепер про здоров'я. До програми «Доступні ліки» додали ще 260 нових препаратів. Серед іншого допоможуть контролювати тиск, попередити інфаркти та інсульти. Це розширення одне із найбільших і друге від початку року. Саму програму запустили 2017-го. Дозволяє пацієнтам отримати окремі ліки безкоштовно або зі знижками. І вісті для вступників. У Міносвіти та науки нагадали про те, коли можуть подавати заяви до вишів. З найближчої неділі, 19 липня, електронні кабінети стануть у нагоді, хоча чекають і особисто. Граничний термін – 1 серпня, 18 година. Як і раніше, подати можна 10 заяв і 5 з них на бюджет. І не забувайте про пріоритетність. Далі про відбудову. Знищений росіянами музей української художниці Марії Примаченко в Іванкові на Київщині відновлять за проєктом французького архітектора. Домовитися про це вдалося наприкінці червня на конференції з відновлення України у польському Гданську. Ворог знищив будівлю наприкінці лютого 2022-го. Проте роботи майстрині не згоріли. Їх, ризикуючи життям, врятували місцеві мешканці. Де саме зараз полотна, не розголошують з міркувань безпеки. І наостанок, кавунові ланчі влаштують у столичному зоопарку прийдешнього вікенду. Пригощатимуть шпороносих черепах. У Київзоо, окрім добре відомих дяді Саші, Матильди та Чебурека, мешкають майже два десятка врятованих шпороносих черепах.
0: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Друзі, саме сьогодні той день, коли нарешті можна вітати вас з прекрасним часом, коли можна починати відпочивати і насолоджуватися десяткою найгучніших треків за тиждень. Тож, це чарт «Топ-10 «Знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна і пропоную нам з вами саме зараз зануритись у десятку треків, які вам подобаються найбільше і які ви найчастіше слухаєте. Тож, пропоную саме зараз розпочинати, як і завжди, з десятої позиції. І тут вітаємо гурт «Тік» з новою піснею «Роман». Я нагадую, що презентація цієї роботи традиційно відбувалася тут, в ефірі нашого радіо, тож давайте я познайомлю вас в чергове з цією роботою. Нова пісня «Ромашки» – подарунок від гурту «Тік» всім шанувальникам, які давно просили гурт випустити позитивний і легкий хіт з тією особливою енергетикою, яка 21 рік тому скорила серця меломанів, миттю вивівши гурт у число народних улюбленців та одного з найбільш гастролюючих колективів України. Тож «Ромашки» – пісня у стилі гурту «Тік». Жива і щира, як любимо ми і як люблять шанувальники гурту. Саме так ідеться в описі до цієї роботи, тож давайте слухати прямо зараз і занурюватися у ті прекрасні спогади. «Тік», «Ромашки» з 10-ї сходинки.
0: Хіт-парад.
4: «Знай наших». 10-та сходинка.

0: Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Діджей-начальник Бос Тимі Біль з 9-ї позиції в чарті найкращих будемо з вами слухати. Отже, друзі, про цього артиста, який працює зі штучним інтелектом, ми вже з вами говорили, а от про пісню давайте продовжимо. Зараз, принаймні в Ютубі, вона має 11 мільйонів прослуховувань. До речі, артист побачив успіх цієї пісні і вирішив створити декілька версій цієї вірусної роботи. Тож, різні інтерпретації ви можете побачити вже на Ютубі безпосередньо діджея-начальник Бос. Ну, а поки давайте послухаємо версію, яка вже є вашою улюбленою. Тож, з 9-ї сходинки Тимі Біль від діджей-начальник Бос. Слухаємо.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 9-та сходинка.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому раді.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
12: Моя дама,
10: своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
13: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
14: Дискомен з роботою «Яка ж ти красива» на цьому тижні на 8-й позиції. Пісня, яка вихваляє жіночу красу, що не може не тішити. Загалом, щирі слова про почуття, які важко сховати. Про той момент, коли дивишся на людину поруч і розумієш, її краса не лише зовні, а й у кожній емоції, кожному погляді. До речі, людину таку знайти важко. Тож, якщо ви знайшли, тримайте її біля себе і знову ж таки насолоджуйтеся кожним моментом. Ну і мені здається, що ця пісня ідеально підходить для літніх днів. Тож, давайте слухати «Дискомена» з 8-ї позиції з роботою «Яка ж ти красива».
1: Хіт-парад.
15: Хіт-парад. Знай наших. 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Макс Барських з роботою «Сльози» на сьомій сходинці на цьому тижні в чарті найкращих. І скажу вам так, Макс Барських не тішить нас з вами частими приходами в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свої пісні. Та й загалом він не часто їх і презентує, але і без цього його пісні рвуть чарти. Квитки на концерти розлітаються як гарячі пиріжки, і знаєте, мені здається, що зараз співак зробив вектор на пісні «Оди дівчатам», тому що в кожній його пісні просто неймовірна романтика і купа слів про кохання до прекрасної статі. От і пісня «Сльози» – чергове тому підтвердження, а ще пісня «Кольє», а пісня «Людина для мене» – ну прям під кожну можна хоч освічуватися. Так вже там пахне романтикою. Тож подобається мені і пісні, і вони вам явно також подобаються, тож давайте слухати. Макс Барських з роботою «Сльози» на сьомій позиції.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Сьома сходинка.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
2: Реклама.
9: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
10: ДНК з роботою «А може ти мене полюбиш» залишається в чарті, і сьогодні це 6-та позиція. Я вже казала, що коли я вперше почула цю роботу, то вона мені дуже здалась на щось схоже. Але статистика і ваша симпатія дає цій роботі неймовірний буст і підтримку, що вона має вже більш ніж 13 мільйонів прослуховувань за 2 місяці. Про деталі цієї пісні ще буду тримати вас в курсі, але саме за ім'ям ДНК, як я вже й казала, стоїть автор пісень та сонграйтер Данило. Тож вітаємо його з успіхом роботи і вітаємо пісню «А може ти мене полюбиш» в чарті найкращих на 6-й позиції. Тож давайте її послухаємо прямо зараз.
9: Хіт-парад. Хіт-парад.
4: Знай наших. 6-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Дантес з роботою «Лайка» на цьому тижні на п'ятій екваторній позиції. Дантес зараз дає свої концерти містами України. І з впевненістю можу вчергове сказати, що він зараз в праймі. Бо виглядає він прекрасно, співоча кар'єра рухається вгору і маємо з нього ще й прекрасного ведучого. Ну і давайте не забувати про чудовий спільний трек з Машою Кондратенко «Don't Touch». Послухайте, якщо не чули. Ну і нагадаю, що відео на пісню «Лайка» має більш ніж мільйон переглядів. Що дуже тішить як Дантеса, так і нас з вами. Бо прямо зараз ми вчергове будемо слухати цю чудову музичну роботу. Тож слухаємо з п'ятої позиції «Лайки» від Дантеса.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». П'ята сходинка.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, міні-хот-доги.
2: О, їсти, це іде.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно їсти, в дорозі.
2: Їсти,
1: міні-хот-доги.
0: Їсти, їсти.
1: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
5: Шекспір та Віталій Козловський на четвертій сходинці в черті найкращих. І отак, так окремо я і назвала і Козловського, і Шекспіра. Бо вони вже самостійні прекрасні одиниці, які точно назавжди пов'язані між собою. Але поки що Віталій Козловський не збирається робити ніяких творчих пауз, а продовжує дарувати нам свої виступи і пісні, які колись були хітами, але в абсолютно новому звучанні. Тож, помимо Шекспіра, ми з вами ще маємо Піна Каладу, Красу та розлуку і ще багато матеріалу, який зараз, мені здається, приносить прибутку більше, ніж колись співпраця з відомим продюсером. Тож, вітаємо з успіхом і слухаємо прямо зараз із четвертої позиції «Шекспір» від Віталія Козловського.
4: Хіт-парад, хіт-парад.
6: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: Тіна Кароль, з роботою здатися ти завжди встигнеш, на цей раз на третій позиції. І саме вона відкриває трійку найкращих. І почнемо з того, що ми всі з вами, як і пісня співачки, ніколи не здаємось. А ще, звичайно, друзі, у житті співачки і в житті її проєктів є прекрасні новини. Отже, поділилась вона в своїх соцмережах про те, що коли проєкт «Дім звукозапису» не хотіли брати до телебачення, бо, як тоді сказали, ну це не дуже буде цікаво, то співачка не зупинилась. І от тепер цей доволі успішний проєкт увійшов до національної архівної спадщини України. І туди вона передала 17 випусків «Дому звукозапису». Тож наша музична історія поповнилась прекрасними музичними надбаннями. Тож вітаємо співачку з черговим успішним проєктом і слухаємо прямо зараз. «Здатися ти завжди встигнеш» від Тіни Кароль з третьої сходинки і «Ніколи не здавайтесь».
1: Хіт-парад. Хіт-парад.
2: Знай наших. Третя сходинка.

друзі, ми продовжимо, і чарт найкращих, звичайно, буде продовжуватися, тому що попереду дві просто неймовірні сходинки, дві одні з найкращих пісень, які ви маєте можливість слухати тут в ефірі нашого радіо.

0: Але, друзі, зараз на правах реклами розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан вишні шоколад і тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка, глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшла. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами знову ж таки послухаємо дві найкращі сходинки в чарті найкращих. І до зустрічі знову ж таки буквально за пару хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: 25 липня на терасі ТЦ Гулівер. Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Хіт-парад. Хіт-парад. Знай наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
0: «Вівтар» від Нікіти Кисельова нас з вами захоплює і прямо зараз буде звучати з другої сходинки. Вже не раз ми з вами говорили про цю роботу, але поговоримо ще раз. Це переспів легендарного хіта Степана Гіги. Там доволі довго велися перемовини з приводу того, щоб випустити цю пісню, але нарешті вона побачила світ і зараз тим більше має вона 7 мільйонів переглядів на Ютубі. Ну і до речі, ми в ефірі нашого радіо слухаємо не тільки цю пісню, а й роботу «Крила Лелеки». І, до речі, в себе на сторінці в соцмережах він показує, як люди реагують на його пісню, коли він неочікувано починає співати її в абсолютно різних місцях. Ну і слухачам це подобається, тому і ми з вами зможемо послухати багато пісень в ефірі від Нікіти Кисельова, але саме зараз пропоную нам з вами зануритися у «Вівтар» з другої сходинки.
8: Хіт-парад!
7: Знай наших! Друга сходинка!

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Хітяріум та робота лише тобі буде лунати зараз із першої позиції. І тут все просто. Якщо вам подобається манера та ритм, то, будь ласка, на ютуб-каналі цього автора багато схожих пісень. Бо це виконання штучного інтелекту, та й загалом пісня згенерована саме ним. Тому багато говорити не будемо. А краще послухаємо цю пісню ще раз. Романтичну, прекрасну. Тому що куди ж без романтики зараз з першої позиції? Хітяріум лише тобі. Ну і, друзі, скажу вам, що година пролетіла неймовірно швидко, але під музику, яка подобається, це завжди так відбувається. Проте нагадаю вам, що десятку найкращих треків за тиждень формуєте саме ви своїми прослуховуваннями. І підбірку потім слухаємо з вами щоп'ятниці о 15-й з повтором суботу о 12-й. Тож, це чарт топ-10 «Знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам чудового теплого дня без тривог. І скоро почуємось в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Перша сходинка.
3: Я

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
2: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про нашу безпеку. Мінус один ворожий бомбардувальник. СБУ знищила Ту-95 на військовому аеродромі у російському Енгельсі. Наші далекобійні дрони подолали близько 800 кілометрів. Пошкодження у літака критичні. Повністю відірвано хвіст. Саме цей борт росіяни систематично використовували у своїх зловіщих операціях проти України. Далі про погоду. Плануємо вікенд. Він у нас здебільшого погожий і теплий. Подекуди припече до плюс 31. Невеликі дощі синоптики прогнозують лише в окремих районах. Утім, завтра на заході попереджають про грози, град і шквали до 20 метрів за секунду. Початок нового робочого тижня переважно вологий, прохолодно на заході. І про шахрайські схеми. Більше пильності до електронної кореспонденції. Аферисти нібито від імені Мінохорони здоров'я розсилають шкідливий контент. Слід звернути увагу на адресу того, хто надсилає, і сам файл. У них підозрілий вигляд. Повідомити про нові випадки фішингу можна до кіберполіції. Тепер до ситуації на наших західних рубежах. Новий автомобільний пункт пропуску збираються відкрити у Закарпатській області на кордоні із Румунією. Біла церква Сігету Мармацієй буде цілодобовим. Там уже облаштували 6 мог для легкових авто, 2 для автобусів та 6 для вантажівок. Запустити першу чергу планують цьогоріч. І наостанок про красу. 6 українських моделей долучилися до показу нової кутюрної колекції Dolce & Gabbana на італійському острові Сицилія. Локацією, на якій дефілювали дівчата, став ботанічний сад, у якому знімали сцени для культового фільму «Хрещений батько 2». Свою нову колекцію дизайнери присвятили темі античної міфології та краси природи.
0: Наше радіо.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
6: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
11: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила та

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, раз в житті від Чіва з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, варто сказати про те, що про Чіва ми вже з вами сьогодні говорили. Але він від того стає не менш прекрасним виконавцем. І давайте я вам нагадаю, що Чів є білорусом, який зараз, власне, виступає в Україні, який зараз, знову ж таки, співає українською. До речі, його українська просто неймовірна. Ну, фантастична, давайте так. Ну і також скажемо про те, що, друзі, 16:38 на студійному годиннику. І, власне, треба вам сказати про те, що, ну, знаєте, вже робочий день якби іде до завершення. Але дуже хочеться, щоб ми з вами і далі продовжували разом проводити час. Ну і, звичайно, дуже хочеться, щоб цей вечір, вихідні та й подальше наше життя в нашій країні було спокійним, прекрасним, тихим, без тривог, щоб нарешті вже прийшла перемога. Тому, друзі, працюємо. Не дивлячись на те, що п'ятниця, що вже майже 17-та, все одно продовжуємо працювати на перемогу. Ну і наша зустріч з вами зовсім скоро буде. Мама Ріка з роботою маємо. Позитив, не зупиняйте вечірку та Скай, тебе це може вбити. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами знову почуємось для того, щоб поговорити. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні.

0: І Моршинська, живий звук.
1: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: друзі, Гросу була тільки що в ефірі нашого радіо «Мій рай». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, до речі, скажу вам про те, що цю пісню вона презентувала тут в ефірі нашого радіо. Я дуже сподіваюся, що ви чули це. Ну і, звичайно, бачили, як це відбувається, тому що Гросу не часто приходить взагалі в ефіри і не часто вона презентує особисто свої роботи, але на цей раз, звичайно, вона потішила нас своєю присутністю. Має більш ніж 1,5 мільйона переглядів відео на цю роботу, і це номер 52 серед найпопулярніших музичних відео. Тож вітаємо її з тим, що все виходить, кар'єра несеться, та й сімейне життя також. Я нагадаю, що зовсім недавно вона стала мамою. Але, друзі, давайте ми з вами вже рухатися потихеньку до завершення робочої п'ятниці. Загалом, саме зараз я нагадаю вам, що якщо ви ввечері не знаєте, що подивитися, то зараз буде вам декілька ідей з приводу того, який фільм переглянути. Ну, а о 17-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі саме на дану годину, тому що ну, маємо тримати руку на пульсі, без цього ніяк. Ну і також, друзі, ще й третє вам скажу, що після випуску новин не пропустіть прогноз погоди, щоб знати, що вона нам готує на вихідні. Проте, звичайно, баритися не будемо, а все-таки до кінця цього робочого дня буду з вами я, Таня Малініна, тож ми з вами ще в наступній годині точно почуємось. Але поки що, друзі, ще й Скай з роботою «Тебе це може вбити» до 17-ї послухаємо. Тож приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі в наступній годині.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Тож сьогодні мова про фільм «Диявол носить Прада 2».
3: Друзі, усім привіт! Цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже актори неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до Прадо мало ймовірне. Добре, що вони передумали.
2: То про що цей фільм?
3: Минуло 20 років. Анджела Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стає ще більше. Доля журналу, подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати, колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. Тож, найочікуваніше модне протистояння сезону розпочинається. Класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися.
2: Які сюрпризи чекають на глядачів?
3: По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Цікаво, що Меріл Стріп особисто зателефонувала співачці і попросила її з'явитися у фільмі. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюродними тіткою та племінницею в шостому колінні. Меріл у відповідь на новину сказала, що це все пояснює, і додала, що була приємно шокована.
2: І що, жодного скандалу навколо фільму, де скандал – це майже рушійна сила?
3: Були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао, яку зіграла американська акторка китайського походження Гелен Джі Шен. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. У відповідь на це сценаристка Маккена заявила, що назвала персонажку Джин Чао на честь подруги дитинства. А щодо вбрання, було зазначено, що воно насправді є дуже кутюрним, як для фільму про моду, а її окуляри та шпильки для волосся – ультрасучасні. Тож, запрошую всіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
2: І на правах реклами хочу вам нагадати, що фільм «Диявол носить Прада 2» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Реклама на нашому радіо.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорна морка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: до тебе.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Водіїв представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах. А серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі про санкції для росіян. ЄС уперше запровадив обмеження через удари по Києву. У списку одна особа і 5 російських компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників. Від початку місяця ворог атакував столицю щонайменше 5 разів. Найбільш кривавим стало 2 липня. Тоді загинула 31 людина, більше сотні зазнали поранень. І про зарплати. Працівники культури із січня прийдешнього року отримуватимуть більше. Їм до окладу додадуть 40-70%. У Кабміні кажуть, це лише початок реформи оплати праці для всієї бюджетної сфери. До речі, з нового року в Україні переглянуть і мінімальну зарплату. Менше 9,5 тисяч гривень не платитимуть. Далі про пантеон видатних українців. Полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховають у Києві. Рішення погодив уряд. З першим очільником організації українських націоналістів у Роттердамі розправився радянський агент 1938-го. Там і поховано львів'янина. У травні у столиці перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину. Раніше вони спочивали у Люксембурзі. І наостанок про спорт. Одразу 7 українських тенісисток виступлять на турнірі «Цинциннаті Open США». Уболівати будемо за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Олександру Олійникову, Юлію Стародубцеву та Дар'ю Снігур. Змагання розпочнуться 13 серпня.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
0: Наше радіо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати, стіни забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Реклама.
3: Наших.

0: Увага! Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: «Оцепі-банк» реклама.
14: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі-банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі-банк». Деталі на сайті банку.
15: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
16: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: вихідних. Я дуже сподіваюся, що у вас є плани на ті самі вихідні, але поки що на правах реклами розкажу. Задоволення не буває забагато. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі сталією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Обожнює ескімо каштан у спеку, обожнює ескімо каштан під серіальчик. Куштує ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама, і ми давайте з вами почуємось буквально за 10 хвилин і нарешті завершимо цей робочий тиждень і робочий день.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію з 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел» – Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: прекрасна українська музика продовжується і буде нас з вами радувати, як і завжди. Щодня 24/7, з понеділка по п'ятницю, суботу та неділю. Загалом слухайте і насолоджуйтесь. Ну і будьте в курсі абсолютно всіх новинок в українській музиці, тому що я вас з ними тут в ефірі знайомлю. Ну і, до речі, друзі, про десятку найкращих треків давайте не забувати, тож завтра вже в суботу о 12:00 на повторі ви зможете послухати чарт найкращих. Підбірка 10 найгучніших треків за тиждень, які вам подобаються найбільше. Але все це буде вже завтра, у вихідний. Ну а поки що, друзі, вітаю вас з закінченням робочого тижня та робочої п'ятниці. Бажаю вам хороших вихідних, без тривог, обов'язково сонячних і теплих. А мене звати Таня Малініна і кажу, бувайте, до понеділка.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефон. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: досить, просто щоб були.
1: Хочу тиші.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава – поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із Міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Ващук.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
5: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві суботу 28 липня ясно, 24-26 тепла.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: «Метро» запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Файн Лайф», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на «Метро.ua».
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування ознаків без інструкції та продовжуйте зіка.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інформацією.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургери. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
1: Міні-бургери.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 із плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

«Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на Атлас Фестиваль. Фестиваль.ком. Живий звук.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай. Наші

0: сівершини цього світу.
1: Наше радіо.
2: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, в більшості областей України переважатиме суха погода. На заході ясно. Подекуди синоптики прогнозують дощ. Прогріється до 31 з плюсом. У центрі сонячно. Без опадів. 23-27 тепла. На півночі ясно. 22-30 градусів тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. 21-26 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Подекуди невеликі дощі. 23-27 з плюсом. У Києві у суботу, 28 липня, ясно, 24-26 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
7: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок їсти, солоденьке.
2: Їсти, о, це іде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому

0: серці Києва. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна Скернел» – Урбан Парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками. Обрано

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Вражає!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Fine Life», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
11: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
7: наше.
0: Наше.
7: Наше
0: радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, і тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Не ходи.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.
3: І повзялі найвочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: пишуть.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Радіо, бо немає кордону.
1: Наше Радіо. Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь на

0: радио.
1: Наше радио.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.